să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.

Yeah.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Primele rezultate ale bacului vor fi afișate mâine până la ora 12. Notele vor putea fi contestate atât în centrele de examen cât și online. Tot de mâine și până joi se pot depune contestații. Candidații au și posibilitatea să își vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Linia 79, traseu modificat între stațiile Clăbucet și Calea Moșilor de astăzi. Măsura a fost luată din cauza restricțiilor de trafic din zona Foișorului de Foc, unde au loc lucrări Apanova. Astfel, spre stația Clăbucet, troleibuzul va întoarce la intersecția străzilor Traian și Călușei și va continua spre stația Calea Moșilor. Între timp încep și lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 44. Primăria Capitalei anunță că șantierul va cuprinde zonele bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și bulevardul Dinicu Golescu. Lucrările sunt estimate să dureze un an, perioada în care STB va modifica traseele a 8 linii de tramvai și autobuz, între care 44, 105, 182, 282 și 610. Pompierii români luptă cu incendiile de vegetație din Franța. 20 de pompieri cu 3 autospeciale au mers în ajutorul colegilor francezi în zona Pirineilor, unde ard peste 1000 de hectare. În aceste zile, departamente din sudul Franței sunt sub cod portocaliu de caniculă. Este pentru a treia oară în ultimii ani când România oferă ajutor Parisului. Aproape 1000 de accidente au avut loc în ultimii 5 ani în capitală. Aproximativ 500 de pietoni au fost găsiți vinovați de producerea unor accidente rutiere grave între 2021 și 2026, dar vine cu amănunte chiar acum Iulian Istor.
1: Polițiștii spun că 2 din 5 accidente grave se produc pe trecerea de pietoni. Principalele cauze ale accidentelor sunt indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecerea pietonilor, urmate de viteza neadaptată și abaterile săvârșite de bicicliști și utilizatori de trotinete, anunță Poliția Capitalei, citată de Hot News. Cel mai sângeros an pe străzile din București a fost 2024, când indisciplina pietonilor a provocat 106 accidente soldate cu 31 de morți. De cealaltă parte, șoferii grăbiți au provocat sute de accidente. În 2021, 80 de accidente, soldându-se cu 17 morți și 63 de răniți grav. În plus, au fost anulate peste 3300 de permise în ultimii 5 ani.
0: Iulian Istoroiu. A doua licitație de vânzare a șantierului naval Dame-Mangalia va avea loc pe 29 iulie. Prețul de pornire rămâne același de 184 de milioane de euro, chiar dacă la precedenta licitație nu s-a prezentat nimeni. Șantierul este în faliment, iar ultimele contracte ale angajaților se încheie pe 15 iulie. Și Morchest anunță maxime cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade, cu cel mult 31 de grade în capitală. Va ploua mai ales în vestul și nordul țării și local în rest. Vântul va sufla cu putere și în București este posibil să plouă. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
9: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: 10 la Kiss FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-dam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: 20 de secunde, dacă se poate.
9: Atât, 3
8: sosuri.
9: Am pus.
8: Și una de cartofi.
9: Am pus și
8: 2 secunde cipi.
10: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
9: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
8: Atât, mulțumim, mă, cipic.
11: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
12: La Kiss FM.

0: toți ascultători.
1: Hit FM,
0: number one hit radio.
2: Kiss FM România, ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Începutul de săptămână aduce vreme mai însorită, meteorologii spun că vom avea maxime de până în 32 de grade, în special în vestul și sudul țării. De la mijlocul săptămânii însă revin ploile. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Miercuri în partea de nord a țării, joi în toate regiunile, o orăcire care să facă ca temperaturile să nu se mai apropie de 30 de grade, să se oprească în jurul la 28 de grade, pornind de la 20-22 de grade în regiunile nordice și posibil în cele centrale. Pe sfârșitul săptămânii vom reveni la valori care din nou să se încadreze în general între 24 și 32.
0: Florinela Georgescu. Se schimbă regulile pentru mașinile noi în Uniunea Europeană. Unele vă vor avertiza dacă veți depăși viteza legală, altele dacă vă pierdeți concentrarea, iar în anumite situații vor frâna singure pentru a evita un impact. Are amănunte Iulia Nistoroiu.
2: De mâine intră în vigoare o nouă etapă a unui regulament european care introduce cerințe suplimentare de siguranță. Practic, modelele care nu sunt echipate cu sisteme obligatorii nu mai pot fi înmatriculate. Printre dotările obligatorii se numără frânarea automată de urgență. Noile reguli impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, dar și sisteme de detectare la mersul cu spatele, cum ar fi camerele video sau senzorii. Totodată, noile mașini trebuie echipate cu un înregistrator de date în caz de accident, cunoscut drept cutia neagră a automobilului. Potrivit Euronews, Comisia Europeană estimează că introducerea acestor sisteme va contribui la reducerea numărului de accidente și a victimelor în trafic.
0: Întărirea flancului estic și a securității la Marea Neagră sunt principalele subiecte ce vor fi abordate de președintele Nicuș Ordan la summitul NATO ce începe mâine la Ankara. Șeful statului va sublinia rolul țării noastre în securitatea Alianței Nord-Atlantice și avertizează asupra efectelor acțiunilor Rusiei la noi în regiune. Reuniunea are și o dimensiune simbolică, fiind a doua organizată în Turcia după cea din 2004, când România a participat pentru prima dată ca țară aliată. Mii de blocuri din capitală rămân fără apă caldă de la jumătatea acestei luni, se întâmplă ca urmare a unor lucrări la rețeaua de termoficare, anunță Primăria Generală. Între zonele afectate, șoseaua Panduri, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, șoseaua Berceni sau Bulevardul Mihai Bravu și Calea Vitan. Anglia și Norvegia merg mai departe în sferturile campionatului mondial. Britanicii au învins o dimineață pe Mexic, scor 3-2, deși au jucat în inferioritate în repriza secundă. Aseară, Norvegia a obținut calificarea după victoria 2-1 cu Brazilia. Haaland a marcat o dublă și a ajuns la 7 goluri înscrise, la egalitate cu Messi și Mbappe. Anglia și Norvegia vor fi adversare directe duminica aceasta, s-au mai calificat în sferturi Franța și Maroc. Optimile continuă. Diseară, Spania are meci cu Portugalia de la ora 22. Rămâi pe Kiss FM.

0: iartă-mă pe mine.
1: Știi, zuiți oșterii mei.
2: Știi, Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
5: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Păi ce n-avem noi bună dimineața așa de la prima oră într-o zi de luni? E a șasea din luna iulie. Atât au îndrăznit. Dar dacă ne uităm în calendarul acestei săptămâni, să vedem închide. Undeva că e hașurat vineri.
5: Să ce închide, înseamnă? Bună dimineața, să închide! E dezinsecție de luni.
1: Duleu, de vineri, de fapt. Nu să mai punem o ziua de asta.
5: Patru zile au mai rămas pe sâmba și sârmănas.
1: E bună rima asta.
5: Da?
1: De unde vine treaba cu sârmănas?
5: De la un porc.
1: Auleu.
5: De la un porc vorbăreț.
1: Atât de simplu.
5: Da. După vorbă, după porc.
1: După porc, exact, da. Hai cu bună dimineața, 7:10. Avem multe semnificații astăzi, dar cred că cea mai importantă și vine de aici, de la noi, este legată de un pupic. Da. Primiți câte milioane de pupici, pentru că atâția ne-am trezit și suntem în continuare împreună la Kiss FM. Iată! Pac, și toată ziua numai de astea o să
5: dăm. În continuu.
1: Mai dau câte unul, ia. Hai să ajungă la toată lumea. De ce zicem asta? Pentru că astăzi este ziua internațională a sărutului, a pupicului, a ce vreți voi. Am putea spune că e ziua noastră, Kiss FM.
5: Da.
1: Da.
5: Numai într-un sărut să o ținem azi.
1: Bun, de la prima oră.
5: De la 6:30, 7.
1: Da, dar dacă mergem pe partea dreaptă cum intrați, iată, se vede bucătăria. În bucătărie scrie mare: atenție, descălțați-vă la intrare, astăzi este ziua puiului prăjit. Așa scrie, așa vă zic.
5: Nu e rău.
1: Da. Dar puiul prăjit nu merge așa oricum, ci merge de regulă înmuiat cumva într-o... ce să spun, cădiță cu mușdei.
5: Ce dășchide, la cât dășchide.
7: Dar nu mai faci ziua sărutului după aceea.
1: Lasă, băi, păi, se pupă una cu alta, iartă-mă.
7: Ei se pupă, dar ne mai pupăm noi după aia.
5: Și dai și ei o aripă.
7: Îți dă o aripă.
1: A, și rămâi zona asta, că tu ai zis cu aripă, că mi-ai ridicat-o cumva la fileu. Iată, este și ziua controlorilor de trafic aerian astăzi.
5: La mulți ani.
7: La mulți ani.
5: Cu baba aia care urla... într-o lebus pe vremea lui Ceaușescu. Zice, mamaie, ai bilet? Cum? Mamaie, ai bilet? Cum? Bre, zice, nu cum, că trebuie continuu. Cum? Zice, sunt controlor. Și ala ce, și eu sunt controlor, maică, dar noi doi doar ce putem să facem?
1: N-ai ce să mai schimbi.
7: Așa și aici, controlor.
1: Hai să vedem totuși, dacă vorbim de pupic, a zis bine Cristi mai devreme, dacă e pupic, e pui cu mușdei, nu prea să pupă foarte bine, dar le facem.
5: Cociungă.
1: Rezolvăm de la prima.
5: E cociungă și plus, că aș vrea să vă întreb eu. N-am fost cu fizica, cu chimie, adică era repetent. Dacă nu ducea toată o roată de cașcaval, nu trecea în clasa niciodată. Mă, cu ce să măsoară tensiunea din aer? Nu din corpul omenesc. Aia știu, pui drăcie, aia strânge vena și zice 21:7.
7: Habar n-am, dar presiunea cu...
5: tensiunea din aer.
1: Tensiunea, mă.
5: La 22:00 toată România e la meci. Joacă cea mai frumoasă echipă din istoria omenirii, Spania.
7: Furia Roja.
5: Furia Roja.
1: Păi, dar ce s-a întâmplat aseară? Stai un pic, că aseară nu. N-a
5: eliminat pe Vili, bă. Și pe Neymar, plângea săracul Neymar. Neymar care în ultimii 9 ani nu a mai jucat fotbal și aseară s-a dat seama că a fost eliminat și plângea.
7: El n-a mai jucat.
5: Și s-a și retras. A eliminat Barcelona, Norvegia. Nu că a eliminat-o, că dacă a eliminat, se mai întâmplă. Dar norvegienii au avut 66% posesie în fața Braziliei. Păi dacă nici ea nu mai ghidonează, atunci noi ce să mai zicem, bă, tată? Și ei s-a întors ca și noi norvegienii, după 28 de ani, săraci. Și iete, e în primele 8 echipe ale lui.
7: Da, o echipă.
5: Ui, au
7: Haaland, 7 goluri din...
5: Doamne, nu știu cum a bucurat 22 în seara asta.
1: Hai, vă ținem pumnii. Aveți timp suficient până la ora 10?
5: Și mai vorbim cu părințelul, tot așa. Părinte, dacă se poate și noi, ok, și catolicii și ăia de acolo și ce sunt pe la ei în Spania, pe acolo, dar și noi totuși să ridicăm o rugă să însumeze rugile astea.
1: Sunt deja aproape aici, la 10, eu zic că se duce...
5: Da, mai repede ajunge.
1: Mai repede.
3: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
0: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
0: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Mergem și noi în vacanță?
11: Da, e mult de mers.
10: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
11: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
19: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
20: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
22: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
24: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Marian Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
14: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
13: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
16: Back to the music! Back to the music.

0: Curcăm. Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.
1: Până și Lucia zice, mai cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm.
2: Nu ne descurcăm.
1: Da, că ne descurcăm, Corina. Bună dimineața tuturor. Bine că v-ați trezit. Sunteți cu noi. E o zi de luni, dar e o zi de vară.
2: Bună dimineața.
1: Summer Kiss.
2: Da.
1: Oh, altceva. Dar noi am pornit astăzi puternic, spunând că este ziua controlului de trafic, da? S-a zis că e ziua pupicului?
3: Da.
1: Ia de aici, Corina. Corina și tu, ia.
2: Controlorii de trafic mai sunt? Că e o mare, un război acum cu...
1: Cu ce?
2: Hai mă, voi pe ce lume trăiți?
1: Pe asta, nu sunt aici,
2: dar simt. Cu romața, cu astea,
4: păi
2: cu...
4: Le-a luat cașcaval.
2: Păi le-a luat. Înțeleg că e un pericol să nu mai zburăm nicăieri.
1: Eu am crezut că zice așa la nivel internațional, mondial, ceva, că
2: nu,
1: e o problemă.
2: Oamenii
1: cu
2: stau în turn acolo, 2-3, înțelegi, și se uită la toate avioanele, sunt în pericol să nu mai fie acolo și să nu mai zburăm nicăieri.
4: Deci păi ne ducem de curând de la bulgari.
2: Ce ne ducem?
4: Ne decolăm de la bulgari, zic.
1: Păi ce faci până la Bulgaria cu ce?
4: Cu mașina peste bunul
2: prieteni. Bravo, Cătălinuș, ai venit cu o idee. Ăștia de ne-am luat bilet de avion în România, ce facem? Adică ar fi asta, ar fi problema.
4: Hai, urcă unul de avion acolo, întorci-ți, dă-i bă drumul, drept.
1: Am înțeles că pasea și un de la tren, cum îi spune.
4: Unde-i biegat.
1: Așa, mă, biegat de care pasă.
2: Ăla cu omul cu ciocanelul?
4: Care mai scoate aerul din
1: roți. Glumim, dar iată că putem să o pățim, ca să zic așa.
2: La mulți ani tuturor controlorilor de trafic, rămâneți acolo și unde sunteți, nu vă dați jos din turn, că noi venim. Adică nu ne lăsați așa cu ochii în soare la propriu.
4: Luat...
2: Da, în sfârșit.
4: Belet.
2: Păi am luat. Culoare.
4: Astăzi.
2: Dar înțeleg că e o treabă acum, că dacă ei dânsi care sunt pe civil nu să înțeleg,
4: vin
2: noi armata
4: și... Cu micul mergem la Londra.
1: Unde te duce Bacu, acolo mergi.
4: Exact.
1: Bacu și la propriu și la figurat.
2: Mă rog, în sfârșit, ca să concluzionăm această temă, după cum bine zicea mamaie, toate merg până să stric.
4: Da. Ce aveam cu oamenii ăștia?
2: Da.
1: Stăteau liniștea acolo unde era Japonia.
4: Ce legătură are vaccinul, bă, cu aerianul?
2: Dar ce e cu vaccinul?
4: Păi de la vaccin e închis.
2: A, da?
4: Da.
2: Asta nu știam.
4: A luat Pfizer-ul, novelele.
2: A, am înțeles. Și păi ce treabă au ei?
4: Ei a tras în cine a nimerit.
2: Am înțeles.
4: Care ei era și mai sus la înălțime?
1: Apropo de asta, știi că se punea problema ca o să pune poprirea pe contul României.
4: Da.
1: De fapt, înseamnă conturile tuturor din România.
4: Păi tot, nu mai poți să mai iei un medicament, o pastilă.
2: Da,
4: nu mai poți mamaie să mai...
2: O să rămânem constipat.
4: Costure, pătlăgea roșie, ce să băg, păpădie...
2: O să rămânem, vorba aia, constipați, cu varice, cu emoroizi.
4: Da, ne frecăm cu rucola de nebunim. Cum era
2: ce? Cu emoroizi.
1: Unde? Da, mă rog. Hai să ne uităm un pic în calendar, că de aici ne-am luat, da? Că am zis că e ziua pupicului, ziua controlului de trafic, ziua puiului prăjit. Că de aici ne-am luat. Și am zis, nene, cum ar merge cel mai bine pe ziua de astăzi? Cu pupicul ăsta, cu puiul prăjit?
4: Pupic prăjit merge.
1: Adică, sincer, ce ți-ar salva ție, spre exemplu, ziua de luni?
4: Un rezultat bun din seară, ți-i nebunit.
2: Am crezut că zici mici, dar...
4: Măi, fata mea, din seară e toată omenirea într-o stare de test.
2: Dar n-a fost și în weekend,
4: nu? Lasă-o cu șchiopii ăia. Vorbesc de echipe grele, cu ștaif, campioane mondiale, cu Portugal, cu Șatenu.
2: Asta e nasol.
4: E nasol Șatenu. Șatenu să nu se trezească, lasă-l să

0: Stai acolo unde e el bătrânel așa.
1: Păi șatenul cam rupe asta gura târgului, ești nebun? Să nu
2: deci azi e dedicată meciului ziua da, de astăzi da, și asta.
1: La ce oră?
0: 22:00, că noi nu jucăm la matineu ca alții la 3 noaptea. Aia care joc la 3 dimineața, la matineu.
1: Da, da, corect.
0: Mi-a pus că eu pe ăștia, eu vorbesc la echipă serioasă.
2: Ia de-i trezești da. Noaptea
0: dacă
2: și...
0: Dacă mânâncă bătăiesc vorbesc... banii astea, asta...
1: Cum? Mâine... Ezi, Ciprian?
2: Nu, no, ignorați-mă, nu-i problemă.
1: Nu, aia care, pe care îi trezești la 3 noaptea și...
2: Și vorbesc.
1: Ce? Doar nu. Voi doi, Ion.
2: Asta, da.
1: Doar voi doi.
2: Uite, o întrebare pentru cei care abia s-au trezit, să uite la ceas, să uite în calendar, zic, bă, ce zi o fi azi? Nu vi s-a întâmplat niciodată asta?
0: Ba da.
1: Ba da.
2: Ba da, bun. E, să zicem că
1: de
2: ziua aia...
1: De 3 ani jumate.
2: Ziua aia este astăzi. Zilnic i s-a întâmplat Corine. Să zicem că ziua ar fi astăzi, da? Și acum o întrebare simplă așa pentru toată lumea. Pertinentă, zic eu. Ce ți-ar salva ziua de luni? O cafea bună, un pupic, un pui prăjit, un ce-ar fi acolo?
1: Eu.
0: Ia, să zic că
1: eu.
0: Ochelarista din ultima bancă zi.
1: 10 milioane de euro. Și v-aș lăsa în pace. Adică dacă voi faceți chetă, voi doi faceți chetă.
0: Ce
1: dacă
0: faceți
1: chetă
0: ceva,
1: și rezolvați,
0: pace.
1: Eu vă las în pace, nu mai viu.
2: Afișați numărul, vă rog, Grecia.
1: 0722 20 60 20.
0: Pentru donații?
1: Da.
3: Sună-ne. Dimineața

0: 7 și vreo 36 de minuțe. Mă, ce azi dimineața de luni?
1: Dimineața.
2: Da, de ce?
3: Ce voios, ia, ești, mă, voios de... ești, mă, Cipriene. Stai, ia-ne ușor, Doamne, așa, că de-abia ne-am trezit.
2: Lasă încet, un micuț.
1: Și am avut și petrecere, nu? Adică...
3: Ai avut petrecere?
1: A, mă, că a fost așa frumos, da.
3: Dar unde ai fost, dragă?
1: E, nu vă zic.
3: Da, de
4: petrecere
3: ce?
4: De pietoni a fost, l-am văzut.
1: Asta, bravo!
0: La Victorie era.
1: Cătălin.
4: A fost București un cuiat iar pentru ăștia care nu muncesc sâmbătă și duminică.
1: Să aleargă puternic, da.
4: Da.
1: Hai să vedem, pentru că v-am întrebat ce ți-ar salva ziua de luni. Era o întrebare pentru toată lumea. Dacă da. Este ziua pupicului astăzi, ziua sărutului, ziua internațională a sărutului. Adică o să vezi oameni pupându-se. Mă, și mă uitam aici pe Dâmbovița. Două da. Rățușe stăteau, mac,
4: da.
1: Mac, mac.
4: E sărut deci... sans frontier.
1: Măi,
4: nu? Ui, ui. Săruturi fără frontier.
3: Ia să exact. Caut, mă, sărutul anului deceniului, că s-a... S-a proclamat.
4: S-a
3: da, da, da.
4: Uite, mă, să ne scrie oamenii care este cel mai frumos sărut. Nu de-a lor, așa? Ci pe care dumnealor îl consideră cel mai frumos sărut. Că e în cinematografie, că e în viața reală.
1: Frumos, bravo.
4: Cel mai frumos pupic, cel mai frumos sărut. Uite, încep eu, că acum mi-a venit în minte, ăia când se sărută de la spaghetă. Câinile la Bagabond, cu doamna.
1: A, da.
4: Când face ei cu spagheta aia, doamna și Bagabond.
1: Exact.
4: 1955, Walt Disney.
1: Frumos.
4: Și Walt Disney a zis, stai, mă, așa un pic. Cum să se sărute doi câini? Și nu i-a convenit ideea, nu i-a plăcut.
1: Mai despre desene animate și acum vine și sărutul celor din 101 de Dalmație la final, da, că se împacă
4: da. Da. Și a zis, sunteți nebun, cum să sărute doi câini care mănâncă spaghete cu ro... Bă, nu merge. Și ăla Bagabontul, nu mai știu cum îl chema, Bagabontul de pictor care a pictat câinii, desenile, i-a dat, i-a arătat alea. Hați, ia vezi, mă, cum ar arăta așa. Bă, n-arată rău.
1: Lasă-le așa.
4: Ia lasă-le așa, nu le mișca. Și vorba aia, mamă, ce frumos. Era să zic, când șeruiesc ei, cum ar spune Corina,
3: da, șeruiesc.
4: Șeruiesc ei o spaghetă cu sos boloniez. Și hați. Cel da, mai frumos sărut pe care...
1: Scena aia încercau mulți să o reproduc.
4: Da? I-a mâncat 400-500 de kg de spaghetti.
1: N-ați mers pe firul Ariadnei, cum s-ar spune. Nu l-ați găsit.
4: Și așa de pupic, cred că cine-i Leoa Caprei, nu? Leoa Caprei cu Kate.
1: E, după ce și acolo.
3: Nu, nu aia, nu.
4: Nu, dar da, ăsta Red Butler cu Scarlett O'Hara în Peripidii Vântului?
3: Da,
4: când
3: aia,
4: nu mă
3: da.
4: Părăsi, când zice vii.
3: Da, a devenit
4: e fum
3: și...
4: în spate, ardi, tiși, tot da, acolo da, și da. Nu mă părăsi și el e dur.
3: El e dur.
4: E și mai mititică de statură,
3: dur,
4: vrei
3: da,
4: să pleci.
3: Dur, da, la naibii. Da,
4: Clark
3: da.
4: Gable, băia ce băiați cu doamna Vivian. Deci... Nu mă părăsi când îi zice Red.
3: Sărutul acum mai nou, zic internauții, cum, cum le place ziariștilor, mă rog,
4: da.
3: Cum se numesc ei să spună, este între Kirsten Bell și Adam Brody în filmul Nobody Wants This. Este o miniserie pe Netflix, iar căutăm.
1: Încercăm să ne imaginăm acum, că dacă n-am văzut,
3: nu să există, m-am uitat.
4: Cum o sărută?
1: Într-o nu, parte, nu e, întotdeauna nu e l-aș capus pe stânga sau spre dreapta.
4: Nu?
3: Nu e Adrian Brody, e Adam Brody.
4: Bă, ăștia toți cheam la fel?
3: Da, e altul. Nu știu dacă sunt înrudiți. Deci, mare atenție, căutați așa, Nobody Wants This, sărut, Kristin sau Kirsten Bell cu Adam Brody.
4: Nu, no, mă, rămânem pe vechi.
3: El e un rabin și ea e o podcasteriță din asta, pe vlog, cum faci tu din astea.
4: Păi
3: și
4: da, astea moderne, mă, nu. No.
3: Păi e de acum un an, mă, de acum 2 ani.
4: Nu, mă, rămân la alea vechi.
3: Și când se pupă ei prima
4: mie
3: dată.
4: Mie mă place când a prins o Madonna pe Britney Spears.
1: Mirela ne scrie aici, Mirela zice așa, cel mai frumos sărut este cel primit de la soțul meu în această dimineață. Mă, ce o dați voi cu filme?
4: Ce filme, bă, potolizi-o acolo cu mustăcioară.
1: Vreme, de la prima oră.
5: Hai să treci neapărat. Dimineața.
1: Neața.
5: Da, trei ore azi.
1: A,
4: să miroase gura flori.
1: Să trăiți, să trăiți.
5: Am onoarea să vă salut, domnul Cătălinuș.
4: Cum e sta?
5: Cărnacorinuța.
3: Viața mea, sufletul meu.
5: Mi-e vida, mi-e vida, mi-e vida loca. Ce bine îmi pare când vorbesc tu dimineață și nu te mai iei de băieții cu cașchete albe.
3: Păi nu mai stai.
4: Azi, nu-i mai
5: dați drumul la treabă, bă, băieți.
1: Dați drumul, mă, băieți,
3: azi
1: că nu se mai poate.
3: Azi organele n-au mai fost și s-a circulat frumos. Liber. Toată lumea regulamentar.
4: Mare, i-a adus aminte.
3: Ce vorbești, mă? Să uite, le dea Dumnezeu.
1: Ia fiți pe fază, apropo, de ce ți-ar salva ziua de luni astăzi? Dacă e un pupic, dacă e o cafeluță, dacă e un cancel de ăsta dat de șeful și spune nu se mai face ședința astăzi.
4: Bună.
1: Poate
3: nu,
1: să fie și asta.
3: Terminați-mă. Banii salvează-mă ziua de luni. Banii
1: asta
3: sunt singurul.
1: Asta e părerea ta, dar stai să vezi că nu. Uite.
3: Păi toate se rezolvă Mariana, cu bani.
6: Bună dimineața, prietenii mei.
3: Bună dimineața
6: din Bacău. Ce mi-ar face mie fericită ziua de astăzi? O ploaie bună.
1: Ia,
6: nu a plouat la Bacău de mai bine de o lună. Grădina mea suferă la maxim. Eu m-am străturat de udat și așteptăm ploaia. Astăzi s-a anunțat ploaie, dar picură doar. A. Doar ne încurcă. Dar speranța moare ultima. Încă sperăm.
3: O să plouă, Doamne.
6: Vă doresc să aveți zile minunate ca voi, iubiții mei, voi și toți ascultătorii Kiss FM.
3: Ce
6: vă
3: drăguț.
6: Sărut și vă îmbrățișez cu drag.
3: Vă pupăm și vă pupăm, Doamne.
1: Numai săruturi astăzi. Păi,
4: vreau să dau cu afurisenie, dar sfinții părinți de mai făceau ei niște rugi de o lună, ce fac?
3: Păi, cred că au intrat și sunt pe vac, pe Grecia, pe Greci. Turcia.
1: Uite, părințelul încă nu ne-a scris.
4: Că era sfinții părinți să punea la o rugăciune cu fulgere,
3: apelăm
4: cu tunete, să deschidea baierii liceului și ploua.
3: Apelăm la părințelul să dea o rugăciune pe...
4: Păi, unde pe
1: Moldova,
4: dea?
1: Păi, ăia de acolo.
3: Da.
4: Păi, ăia de acolo trebuie să dea, nu de aici. Aici.
3: Dar, doamna
4: local.
3: Mariana, mai avem o soluție. Nouă ne-a rămas un pic de la ultima ploaie. Da. Eventual vă trimitem niște canistri.
4: Și doi copaci căzuți.
3: Praf. Da.
1: Uite, apropo, ce ți-ar salva ziua de luni? Zice așa, Aura.
4: Ia.
1: Neața, măi, oameni buni, ziua nu mi-ar fi salvată nici cu pupici, nici cu pui fripți. Mi-ar fi salvată de 3 ore de somn.
3: Da, da.
1: Din categoria petrecerilor de duminică seara. Da,
4: da. Corect.
3: Uite, Ciprian, cunoști. Uite, Cătălin, puneți-vă următoarea întrebare. La toate salvările astea pe care le spun oamenii că așa, toate se rezolvă cu bani.
4: Corect.
3: Absolut, absolut totul
4: am încercat
3: se rezolvă
4: să evităm,
3: cu bani.
4: Tot aici ajungem cipic, la
1: nu, nu poți să sar bani.
4: Că e ziua sărutului, deci totul se rezolvă cu
3: bani.
4: Lovele.
3: Cu lovele, da.
4: Ai prins-o pe asta?
3: Când dai lovele, te pup cu cine vrei tu, mă. Terminați cu prostiile.
4: Am văzut și eu, da, niște
3: da,
4: septagene.
1: Hai că ne pregătim de un premiu imediat acum. Ia.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul. Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air.
3: Vorbim aici de o călătorie lungă de vreo 20 de ani. O călătorie ce a decolat și din ea spre reuniuni emoționante de familie. În multe locuri din Europa, de exemplu, cum se zice? Zic că e accentul ăla spaniol.
4: La cine?
3: În Castellón.
4: Castellón de la Plana.
3: De la Plana.
4: De Comunidad Valenciana, conio.
3: Bun.
4: Cabron.
3: Cu plajele scăldate, evident, de soare și de veselie. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele. S-au legat și povești de viață, cu duși întorți, evident. S-au legat vise, doruri, familii și mai ales vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm aici la aterizare la deschis dimineața, te premiem cu un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro.
4: Ce frumos! Și iete, avem două mesaje câștigătoare, primul dintre ei frumos, amândouă frumoase, primul fiți atent. Bună dimineața! De sărbătorile pascale, hai să plec și eu cu iubita într-o vacanță de relaxare. Aveam bilete la o linie Wizz Air. Luate rentabil, fericiți că am făcut ceva economie, ne permitem acum mai mult răsfăț în orașul iubirii Paris.
3: Oh.
4: Paranteză, zice, avem și inelul socer. Ne ducem la toaletă înainte de îmbarcare, ce să vezi, ca mea iubită nu mai venea. Am ratat zborul, fiindcă ea găsise o fetiță rătăcită care își căuta familia și plângea așa de tare că a început să-și caute familia prin sările de aeroport. Până la urmă am cerut-o sub Arcul de Triumf din București. A fost frumos și aici. Avem biletele recuperate și o să le folosim pentru vacanța din vară. Tăticule, bravo! Bravo pentru gest! Marius!
3: Marius, primul!
4: Și de asemenea, primul meu zbor cu avionul a fost un Wizz, Timișoara-Bolonia. Am mers să mă întâlnesc cu prietenul meu, paranteză, actualul soț și tatăl copilașului, și să petrec. Irina Maria.
3: Ce frumos, Irina Maria, bravo! Câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul BR de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BR de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei.
16: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Simplu.
1: De ce ai luat 3 cafele?
2: Una pentru mine.
1: Și celelalte 2?
2: Pentru energia de câștigătoare.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Maria Popa și Johnson.
8: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 2 și 8 iulie ai înghețate Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețate Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
11: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Se pregătește micuța emisiune.
15: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
16: Corina a venit la ore suplimentare.
15: Am fost obligat.
16: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
17: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
18: La Kiss FM.
17: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Circulație îngreunată la această oră pe Valea Oltului, în apropiere de Dedulești, în județul Argeș. Acolo un tir s-a defectat în această dimineață și a rămas blocat pe partea carosabilă. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că de la această oră circulația ar trebui să revină la normale. Primele rezultate ale BAC-ului vor fi afișate mâine. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online. Are amănunte Luiza Cergan.
2: Notele vor fi afișate până în ora 12, tot de mâine și până joi se pot depune contestații. Candidații au și posibilitatea să își vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Miercuri aceasta se afișează și rezultatele de data aceasta finale la evaluarea națională. Apoi începe etapa admiterii la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiuni între 13 și 20 iulie, cu sprijinul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată a candidaților, iar elevii declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie.
1: Luiza Cergan. Salvamarii fac apel către părinți să fie atenți la copii când intră în apa mării. Solicitarea vine după ce în weekend o fetiță de 11 ani a fost la un pas de nec în Mamaia. Pentru Digi24, Vasile Borteș, șef Salvamar Mangalia.
3: Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tabletă și privesc în largul mării. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, sunt periculoase.
1: Și un bărbat a fost salvat în ultima clipă de la anec la Vama Veche. Peste 100 de salvamari sunt la datorie vara aceasta pe litoral. Trafic închis pe mai multe segmente din Transfăgărășan astăzi. Circulația va fi afectată de ora următoare și până la 18 în zona cabanelor Bâlealac, Bălea, Cascadă și Vama Cucului. Acolo au loc turul ciclist al Sibiului, dar și concursul Transfăgărășan Challenge. Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. CFR Călători introduce trenuri suplimentare pentru Beach Please de miercuri. Vor circula pe ruta Constanța-Mangalia până în 13 iulie. Garniturile suplimentare spre și dinspre litoral sunt menite să facă față fluxului crescut de călători din zilele următoare. Biletele pot fi cumpărate online sau fizic de la ghișee și automatele de bilete din stațiile de tren. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Ceva ploi slabe sunt așteptate prin vestul și nordul teritoriului. Înnorări și șanse de ploaie vor fi mai accentuate în toate regiunile din a doua parte a zilei. La fel și în capitală. Aici, temperatura maximă va fi de 30 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: trece. Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
1: Vitamina trece, face bine chiar și pe perioada verii. După cum vedeți, suntem în ultima săptămână a noastră din acest sezon estival.
2: Doamne ajută.
1: Avem o pauză bine meritată, zicem
2: da,
1: și noi.
2: Da,
1: pentru
2: da.
1: Voi, în primul rând, e bine meritată această pauză. Noi o să vă ducem dorul.
2: Mm.
1: Zic și eu. Cum
3: da.
2: Ba, da. Să nu fim ipocriți.
1: Dar nu era vorba de tine către noi.
2: Așa, în general. Da. Ai, fum, da. Da. Eu am început să plâng de ieri.
3: Eu o să-mi, fie, eu o să-mi pun în, de dragul vostru și de dorul vostru alarma să sune la 4 și o să-mi treacă.
2: Wow. Și eu de 2-3 ori viu aici și mănânc la 6.
3: Corect, bravo.
2: Îmi iau la mine, mă culc. Doar viu, mănânc.
1: Am o veste foarte bună la început de săptămână, că și rimează cumva.
2: Așa.
1: Săptămâna asta plătim facturi la deschis dimineața după ora 9.
3: Vorbe, serios?
1: Serios.
2: Și azi, de exemplu?
1: Practic, și de astăzi începând, da. Săptămâna asta cât mai avem noi pe aici.
2: La ce le plătești?
1: Plătim facturile, ce factura aia care vine lună de lună te scoate din sărite, da? Cu tupeu, cum îi zicem noi. Exact când zici și tu că luna asta pare mai liniștită, atunci apare o factură de aia de te lasă gură, cască și mască, lumina, gazul, internetul, întreținerea, telefonul și lista continuă. Cred că la deschis dimineața vrem să aflăm care este factura aia ce te enervează cel mai tare și de care ai vrea să scapi luna asta. Practic, ce ai de făcut e să intri pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, să completezi formularul de concurs și să răspunzi la o întrebare pe care o găsești acolo. Practic, care este factura, ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să fie plătită pentru tine. Se lasă cu un premiu așadar. Găsiți toate detaliile pe kissfm.ro. Acum însă
2: să pornise o veste tristă. Care caninelul Arabela s-a răsucit și ne-am dat seama că de fapt
3: Arabelu.
2: Arabelu,
1: panelul Buracu.
2: Și nu înțelege niciun copil gluma asta. Mă rog, glumă. Dar finalmente o știre tristă, care începuse într-un mod extrem de trist, de barbar,
3: așa,
2: s-a transformat într-o știre fericită. Un cetățean englez pe numele său Michael Hewitt, de 65 de ani, fusese dat dispărut.
3: Așa.
2: Și îl căutau cu poliția în toată lumea, pentru că el plecase din Anglia lui natală, urmând să ajungă în Anglia, avea de pe la Boston, ca să vadă meciul dintre Anglia și Ghana. N-a ajuns pe 20 iunie a plecat. El nu ajunsese până pe 1 iulie în Boston.
3: Nu ajunsese încă.
2: L-a căutat cu poliția, cu tot, cu avioane, cu F-52.
3: Cu arafații, cu așa.
2: S-au prins târziu. Deoarece planul său includea o escală în Barcelona, telefonul său mobil era deconectat, familia lui Hewitt a dat pe rețelele sociale, a trimis poliția
3: mai
2: tot.
3: Mai precis nevasta, nu?
2: Nevasta l-au găsit într-un bar din Barcelona, neatins, viu și nevătămat. Le băuse ălora și apa de la flori.
3: Am înțeles.
2: Le băuse și a pierdut telefonul mobil, conținea biletele de avion și contactele familiei, dar a zis și eu, dacă am bere, nu mă interesează lucrul acesta. Incapabil să-și continue călătoria fără documentele electronice, bărbatul a decis să rămână în oraș.
3: Așa.
2: Așa că s-a apucat de treabă. Polițiștii l-au găsit într-un pub din Barcelona, urmărind liniștind meciul la care el trebuia să ajungă în Boston.
3: Era și el, tot cu liniștea sufletului.
2: Ce-mi e Barcelona, ce-mi e Boston, da? El a zis că s-a bucurat de șederea în Barcelona, a urmărit toate meciurile Angliei în diverse pub-uri din orașe, ăia s-au închis după ce a trecut el, că n-au mai avut bere, așa, și a zis, aoleu, am ignorat complet faptul că trebuia să ajung la Boston. A, ăștia aici în Spania, a zis o bericioaică, i-am ești împit,
3: rece,
2: te căutăm
3: bună,
2: de 10 zile. După 10 zile de căutări intense, un indiciu cheie a condus autoritățile la locația sa.
3: Așa.
2: Tranzacțiile sale bancare, pentru că îi mai răseseră cardul. Băi, asta ți-a un pic, a zis. Mă, ăsta nu e în Boston, e în Barcelona. Beam fiecare zi într-un bar, într-o cârciumă. L-au găsit. Fusese un final disperat, dar iată, a fost unul simplu, s-a transformat într-unul simplu și fericit, a declarat Gary Hewitt, un neam de-a lui, exprimându-și ușurare. El a zis, în sfârșit sunt și eu bucuros că m-ați găsit. El nu a prins niciun meci al Angliei acolo,
3: e
2: pentru că a rămas
3: la Rambla.
2: I-a plăcut.
3: Acolo.
2: Da. După care aș vrea să continui cu 2U.
3: Așa,
2: nu
3: bravo.
2: Continui în ultimul domn de retard. adunând la această știre un apendice, ca să zic așa. Jude Bellingham astăzi de dimineață, marcatorul la 2 goluri în partida Anglia-Mexic, Mexic-Anglia 2-3, prin care englezii au mers mai departe, a zis: ce mesaj aveți după acest meci puternic? Și el a luat microfonul reporterului și a spus: doar atât, trimiteți un mesaj fiecărui boss, fiecărui șef din Anglia, patron, și spuneți-i patron că azi nu se vine la muncă.
3: Ce frumos!
2: Carmoliți-vă, carmoliți-vă și iar carmoliți-vă!
0: Deschis dimineața!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
9: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
10: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
15: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
16: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
15: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
17: Farmacia inimii Catena.
18: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
19: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
20: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului și informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
21: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: Se pregătește micuța emisiune.
4: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
5: Corina a venit la ore suplimentare.
4: Am fost obligat.
3: Mie place la radio că veni și mâncăm.
5: Să continuăm!
2: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
10: Maria Popa și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Unde plecăm și noi vara asta?
13: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
14: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
15: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
17: Back to the hits.

0: acum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Flabob, yeah right.

0: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, să știți că am vrea să nu plecăm totuși cu banii adunați pe parcursul acestui sezon. Ajunsă suma la...
2: concediu, că-i cheltuim.
1: Decât, decât 1560, că nu ne mai întoarcem cu ei, că-i spargem.
2: Asta e.
1: Crezi tu? Ce mă să facem nimic să ne da, hai că până una alta, alături de noi se află Dragoș. Bine ai venit, Dragoș, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Dai, dă-te mai aproape de telefon.
2: Ești într-o grotă, unde ești? Alo?
3: Da, m-auziți?
1: Vorbește mai tare, fii bărbat adevărat.
2: Du-te mai lângă geam.
3: Da, sunt pe Oituz și de asta.
2: Unde ești?
3: Pe Oituz.
1: Nu cred. Ce
2: și
1: faci
2: ce
1: acolo?
2: Faci acolo?
3: Merg către casă, vin din cursă.
2: Auzi, nu conduci în timp ce vorbești cu noi, sper, nu?
3: Nu.
1: A tras pe dreapta și ești pe speaker, bănuiesc, da?
3: Da.
2: Păi oricum a tras pe dreapta, deci...
1: Da.
2: Auzi, e singur sau mai ești cu cineva să te ajute?
3: Nu, sunt singur.
2: Atunci
1: nu e singur, măi, Dragoș. Uite, ne-ai pe noi. Cum adică e singur?
2: Plus 1.500.000 de oameni. Da.
1: Hai, să fim sănătoși. Bravo, ia uite, încurajări pentru Dragoș. Dragoș, 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro astăzi pentru tine. Îl ai pe Cătălin. Ajută-mă, oprișene. Da? Și ai de asemenea și pe Corina. Te poate încurca.
2: Da, să spun o piedică azi.
1: Da?
4: Da.
1: Eu te încurc cu cronometrul meu de 10 secunde și cam atât. Pentru o primă fază. Litera.
4: Păi dacă a zis că e pe Oituz, începem cu O astăzi.
3: Mă spune ce litera?
4: Litera O. Ai zis că ești pe Oituz, o. Nu?
3: Da.
4: O. Păi, perfect. Dăm exact de acolo de unde ești, că nu...
1: Hai, mare da? Atenție, da?
4: Îi dăm drumul.
3: Da.
4: Prima întrebare, litera O, da?
3: Da.
4: Cum se numesc animalele care sunt și carnivore și ierbivore?
3: Omnivore.
4: Perfect. Bravo. Când cineva e prins în flagrant, se spune că l-ai prins cu ce mică?
3: Oca.
4: Bravo! Instrument complex cu tuburi, pedale și claviatură, asemănătoare pianului.
3: Orgă.
4: Perfect! A steriliza sau a curăța ceva turnând peste el un lichid clocotit.
3: A opărit.
4: Perfect! Unghi mai mare de 90 de grade.
3: Oi. 8.
4: Perfect.
2: Bravo, Dragoș.
4: Aparat electric cu care se buclează părul.
3: Ondulator.
4: Perfect.
2: Bravo.
4: Dușmanul meu.
2: Ești în sura, nu?
3: Da.
2: Se vede.
1: Păi stai, mă, că și eu sunt în sura, dar ce?
2: Ce, tu nu știai un ondulator?
1: E, cum se, dar e dușmanul meu ondulator. Da.
4: Traiectorie în formă de curbă pe care o parcurge un astru.
3: Orbită.
4: Perfect. Stare de slăbiciune generală datorată unui efort fizic sau intelectual intens.
3: Oboseală.
2: Bravo.
4: Masivul muntos pe care, conform mitologiei grecești, se afla locașul zeilor din Olimp.
3: Olimp.
2: A zis omorcum, da.
4: Alt nume pentru acțiunea de a suspina.
3: Auta.
4: Bravo!
2: Păi dacă era vineri...
4: Dacă erai vineri...
2: Ne-am dezbrăca.
4: Rapid. Plecam în chiloți în vacanță. Bravo, Dragoș, felicitări!
1: Dragoș, mulțumesc, prima reacție când l-am sunat azi, nu cred! Zic, uite că se poate întâmpla, Dragoș, și asta se întâmpla fix acum câteva minute când n-aveai nimic.
2: Zi tu pentru neîncrezători, când te-ai înscris și ce ai spus acolo la motiv, ca să nu zică lumea că sunăm noi pe prietenii noștri?
3: Nu mai țin minte ce am scris la motiv, sincer să fiu, dar nu mă așteptam să fiu sunat. N-am câștigat niciodată niciun concurs, adică n-am fost contactat la niciun concurs.
2: Nu ne cunoști personal, nu? Nici pe mine, nici pe Ciprian.
3: Nu. Vă ascult în fiecare dimineață.
2: Mulțumim frumos.
3: În dimineața asta nu vă ascultam pentru că vorbeam cu soția și...
1: Adică ascultai totuși pe cineva,
4: Nu pe cineva, da. Uite, a scris Dragoș provocări plus cocostârci.
2: Frumos.
4: Bravo.
2: Da.
4: Stai că a venit și română, mamă, soacră, să română.
1: Dați-vă un pic, vă rog. Dragoș, mamă, cu ce te ocupi?
3: Sunt șofer profesionist. Transport de mașini.
4: Bravo.
2: Și pentru asta ce permis îți trebuia? B, C, D, E, F, G?
3: Și
2: Și
1: da, stai cu minte, Corina, interesate. Auzi? Pentru că trebuie să-și ia și ea permis.
2: Păi
1: acum,
2: eu,
1: da, direct la profesionist să duce.
2: Îmi iau B1, nu? B1 e pentru așa, da. Și după aia puternim-o după tiruri.
1: E tot, da, alfabetul, da. A, B, C, D.
2: Auzi, mă duci un tir din ăla lung, lung, lung, lung de tot?
4: Care mașină?
3: Este, este foarte, foarte lung. O să vă trimit poză pe,
2: da,
3: pe
2: WhatsApp. Da, da, da, da. Ce mașini, fără brand, da, las.
1: Păi, ce mașini? Da, alea ondulate.
2: Zi din ce țară? Pe Germania, pe Japonia?
3: Din Europa, să zicem.
2: Ah, da, Europa. Bravo. Frumos.
1: Dragoș, felicitări. Dragoș,
5: mulțumim. Bravo, baftă, Dragoș. Multe și
2: la bune. Mai rar ca tine, bravo.
5: Sănătate.
0: Ai jucat azi?

0: care va să zică 8 și 40 de minute.
1: Coare fănic.
0: Exact.
1: Coare cipic. De cât se duce un băiat de 19 ani din Portland, Statele Unite, yeah, la un magazin în Hillsborough, de acolo.
2: Așa.
1: El avea o etate așa de 19 primăveri, s-a dus și el să ia o geacă second hand.
2: Așa.
1: Și cum să uita el, nu găsea nimic. În ianuarie se întâmpla treaba asta, de să nu credeți că omul era Sandy Belfet cu chiloții de oțel și căuta acum iulie geci de iarnă. Dar de ce vorbim despre știrea asta acum? Pentru că domnul Quinn Brown,
2: yeah,
1: s-a uitat așa în fața lui când vede pe unul că se purta, probează o geacă, nu-i venea lui în față și o ia și o aruncă la loc, în coșul ăla. Când se uită el, o geacă a băieților de la Los Angeles Lakers, de la basketbaliști. Bă, zice, te bă, mi-ar veni bine. Cât e, coană mare, o cheam pe doamna, coană mare, ia, atencoa un pic. Cât e geaca asta? Și aia zice, $3, mamă, nu vezi că-s toate la $3? Și dă omul pe ea $3. $3. Așa. Pe geacă Los Angeles Lakers. Bă, zice, mi-a plăcut, că era în culorile galben, auriu, mov ale Lakers, l-am văzut pe băiatul ăla din față, ia dă-o mâncă, m-am pus pe mine, bă, și-mi venea. Și m-am dus cu ea acasă. Pur și simplu ăla a aruncat-o în fața mea, eu am și făcut-o pe loc, la 3, deci 14 leu a dat pe ea. Roni, vorba lui Cipic. Și a zis, bă, am plecat cu ea. Bă, când am băgat eu mâinile așa în buzunar și când s-a așezat un pic pe mine, am zis, bă, pare geacă șmecheră. $3, repetat 15 ori. Da? Și a zis, mă, ia să sun eu un tovarăș de să mai știe pe basket pe astea. Ia vezi, mă, ia făcul ăla live cu așa. Ăla zice, bă, să moară unchii mea din Portland, dacă nu pare o geacă șmecheră rău de tot, dar mă depășește pe mine. În orice caz, de unde-i luat, mă, de la se... Bă, nu n-are pare cum, să mă, fie, da, zice, făcătură. Ia du-te, mă, la ea la casa de licitație. Bă, să nu mă fac de râs, zice, lei, nebun, mă duc o coterlă după în China, după în Dragon și mă duc la ea. Bă, nu. Și se duce cu ea la Sotheby. Și a zis, bă, ne depășește și pe noi. O trimite la New York. Bă, dă-o noi, bine, geacă, a zis ăsta, tată. O trimite la New York. Au trimis-o la New York și au zis, prințule, când l-au sunat, stai pe scaun, da. Fii antenă. Geaca este purtată de marele Will Chamberlain, singurul jucător din istorie care a marcat 100 de puncte într-un... Da? Sau primul care a marcat 100 de puncte într-un meci de basket. A fost purtată de el în sezonul 1972-1973, ultimul în care marele Will Chamberlain a jucat ca profesionist. Lasă-mă asta, zice, când, cât face? Păi zice, tată, stai pe scaun, cât ai dat tu pe ea? A patra oară, $3. Bă, zice, fiate, noi ăștia de aici care suntem specialiști, am identificat-o într-o fotografie din finala NBA din 1972. Zice, Wilt Chamberlain avea un tricou pe el, de-a fost vândut cu $4.9 milioane. Și peste tricou avea geaca asta ta, care așa, la o primă aruncare face $250.000. Hai să la cât?
2: Ma.
1: $250.000, dar dacă ne-o lași la noi să o scoate la o licitațiune, mai ne auzim și mai stăm de vorbă.
2: Ma, de ce nu avem norocul ăsta?
1: De azi mă duc în toate alea la mine.
3: Toate alea, de stai că între să le iei la mână.
1: Tot, că au băgat marfă nouă, scrie produse noi, marfă veche.
3: Încercăm, da.
1: Mă duc acolo. Și a zis că tânărul normal, fiind un tânăr american de 19 ani, a zis, ce faci cu banii? Sunteți nebun, nu mai muncesc toată viața mea. A zis, mă retrag mai devreme din activitate. Păi ce activitate, că ai 19 ani? Eu, ca orice american, nu vreau să muncesc mult, a zis.
2: Foarte frumos. Mă
1: retrag din activitate.
2: Păi sunt și fierți, sătui și fierți pe muncă în același timp.
1: Da.
3: Mă așteptam să zici că în geaca asta au găsit un portofel. Adică nu, și ăsta era
1: chiar
3: filmul.
1: Geaca. Și cum era și în desenele animate de ne uitam noi pe TVR după Revoluție, Jack și Vrejul de Fasole, ții minte că era în japoneză și el striga tot timpul, hei, geacă, hei, geacă. De aici vine și geaca. Nu, ce glume ai pe tine, Cipică, portofel.
3: M-am gândit și eu că dacă ai zis că a aruncat-o unul, că a intrat și a aruncat-o în viteză, m-am gândit că a fost pe Ciordeles 1, pac,
1: nu, era din Napoli și cânta să-i sa geaca-i cravata.
3: Asta, da.

0: Deschisă dimineața zilei de luni. Vorbim aici de o zi specială. A șasea din a șaptea. Da. Casă.
1: Corect.
0: Bun, astăzi avem și știrile deschise dimineața. Continuăm cu ele.
2: Continuăm. Păi n-ar fi păcat să nu continuăm?
0: Uh-huh. După ora 9, când începem să plătim și facturile, avem și un invitat.
2: Da, avem lecția de hașereză.
0: Ce ne dai astăzi, Corina?
2: Azi vom vorbi despre... Da, e surpriză, de ce să zic eu despre ce vom vorbi?
0: Păi ca să știm și noi, mă, să nu stăm așa cu sacul și lenjul.
2: Ce să nu faci esențial la muncă să ai probleme? Adică niște ce să nu faci ca să stai cât mai mult la muncă? Zic, nu peste program, zic așa, retenție de personal.
0: Să nu te dea afară, asta, la asta te referi?
2: Să nu te dea afară, da.
0: Păi asta mă țin.
1: Asta era din faimoasele, iartă-mă, bancuri cu Nastratin Hogea. Când s-adună Nastratin Hogea, zice, știți ce vreau să vă spun? Aia, ce nu, de unde să știm dacă ne-i aduna să ne... Păi atunci nu mă mai zic, dați-i drumul acasă. Iete ce glume ai zice și tu pe tine. Pleacă acasă, îi cheamă peste două zile. Știți ce vreau să vă zic? Că ia vorbiți între ei. Da, știm.
2: Așa.
1: Păi dacă știți ce rost are să vă mai spun, dacă tu știți, dați drumul acasă. Și poate ai văzut ce pe tine îi cheamă a treia oară. Ăsta e nebun la cap, zici. Bă, știți ce vreau să vă zic? Și ăia zic, ia stai mă așa, că stai și mechiar hai să fim și noi. Jumătate zic, da, domnule, știm, jumătate nu. Păi zice ăia care știu să le zică și la ăia care nu știu. Hai acasă toată lumea. Așa și
2: tu. Doamne!
1: Așa și tu. Bă, de ce să vă zic, da?
2: Păi stai, or, mai avem. Da.
3: La Kiss FM.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
12: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
15: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
17: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: La nevoie pregătiți, la nevoie pregătiți.
10: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Ora 9 este acum, în 11, în 12, în 13 ore. Hai de capul nostru, Spania, Portugalia. Acum știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. Securitatea la Marea Neagră, printre principalele subiecte de pe agenda summitului NATO de la Ankara. Din delegația României vor face parte președintele Nicu Șordan și ministrii interimari de la apărare și externe, Radu Miruță și Oana Țoiu. Șefa diplomației de la București a declarat aseară într-un interviu la TVR Info că se va discuta și despre hub-ul de securitate din regiunea noastră, Oana Țoiu.
3: Și anul trecut la summitul de la Haga, poziționarea României ca furnizor de securitate la Marea Neagră a fost un obiectiv important. Noi suntem alături de Turcia și alături de Bulgaria, state ale aliate care avem această responsabilitate de a menține Marea Neagră sigură. Și aceasta nu este doar o miză pentru noi, Marea Neagră este ceea ce leagă continentul până la urmă. De Asia este și o miză comercială uriașă și din perspectiva energiei, a infrastructurii critice submarine. Așa că și anul acesta Marea Neagră va fi în vârful agendei.
2: Summitul NATO de la Ankara începe mâine. Carnea făcută în laborator pe lista neagră. Parlamentarii discută un proiect de lege ce ar suspenda temporar comercializarea în România a acesteia. Inițiativa introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Nerespectarea noilor prevederi, dacă trece legea, va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Restricții de circulație pe centura de vest a Ploieștiului. Măsurile sunt necesare pentru că acolo se schimbă rosturile de dilatație. La kilometrul 56 traficul va fi restricționat pe sensul Ploiești-Brașov, iar între kilometrii 62-64 pe ambele sensuri de deplasare. Compania Națională de Drumuri nu precizează cât vor dura aceste restricții. Zbor direct Beijing-București. Din septembrie, ruta va fi operată de Air China, scrie Boarding Pass. Pasagerii vor ajunge din Beijing la București în aproximativ 10 ore și jumătate. Biletele de avion vor fi disponibile pentru rezervare în următoarele zile pe site-ul companiei aeriene chineze. În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România și China sunt cele cargo. Începând scrierile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt peste 2000 de locuri disponibile în acest an, dintre care 1300 la buget. Cele mai multe locuri sunt alocate la medicină, aproape 1000. Medicina dentară oferă 274 de locuri, iar farmacia dispune de 114. Înscrierile se fac exclusiv online până la 16 iulie, iar taxa de participare la concurs este de 500 de lei. Palatul Elisabeta din capitală se redeschide pentru vizitatori. Reședința familiei regale poate fi vizitată de vineri în fiecare zi de weekend. Palatul este deschis de la ora 10 la 13, dar și între 14 și 17. Intrarea costă 20 de lei pentru copii, studenți și pensionari și 40 de lei pentru adulți. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă astăzi cu maxime între 24 și 32 de grade. În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi prin vest și nord. Ceva înnorări și șanse de ploaie vor fi după prânz în restul teritoriului. La fel și în capitală. Aici, la amiază, termometrele vor arăta 30 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Cristinele, și facem sport. E o glumă mai mult istorică, așa, deși nu este glumă, este o poveste. Am zis că astăzi e meci Portugalia cu Spania, corect?
4: Corect.
1: Ei, între 1580 și 1640, meciul acesta nu se putea disputa. Dacă să zicem să programa FIFA la 1580 partida, nu se putea disputa. Există bancul acela faimos. Maestate, azi avem meci Spania-Portugalia, cu cine? Păi, Spania-Portugalia, de ce? Pe la 1578, Sebicul I al Portugaliei se șutește și nu lasă moștenitori. Bine, după el al băiat Henric al nu știu câtele, acum era la Henric I al Portugalia, se șutește și la fără moștenitori. Ăsta la altul de pe mâna Spaniei, Felipe al II-lea, zice, asta e mă, așa, dar țara ăstora nu-i bulgată, nu-i frumoasă. Ia stai așa, păi mama mea, dacă mă gândesc eu bine, e fata lui unul, dar Portugalii. Ia stai mă, că e dreptul meu succesorat. Aia portughezii zic, băi, stai mă, nene, așa, nu? Cum adică vine ăsta de alături? Și o pun de o bătălie, îi bate Felipe și ce stai așa că vă iau țara. Aia, bă, nu e bine să fii tot Felipe alt. Bine, mă, sunt Felipe I. Merge așa? Merge. Și devine, în acel moment, se fondează Uniunea Iberică, în care Spania și Portugalia erau o singură țară. Deci, în seara aia, ei nu aveau cum să joace Spania cu Portugalia, că erau o singură țară. El a zis, mă, nu mă bag așa peste voi, dar începând de astăzi, Spania și Portugalia formează Uniunea Iberică, adică o singură țară. Ei, treaba asta a durat vreo 60 de ani, până să se trezească portughezii să vină să zică, bă, dar stai așa, că totuși e și țara noastră. La 60 de ani. Deci între 1580 și 1640, meciul Spania-Portugalia din această seară nu ar fi putut avea loc, că era o singură țară.

0: Chiar așa, în aplauzele noastre și ale voastre, Edi Kereji, prezent ca de obicei în studio.
1: Bună dimineața!
2: Să trăiți, bună dimineața! Bine
3: ai
2: revenit!
3: Uite pentru tine ce am adus, părințelul!
1: Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate!
3: Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, da!
0: Bine ai venit alături de noi, Edi Kereji, în această dimineață. E vară, se simte în aer deja atmosfera Summer Kiss, ceea ce ne bucură foarte tare și sunt convins că ai venit cu o veste, cu mai multe vești adunate la oaltă. O să le luăm în ordine pentru că am auzit că și Antoldu se duce peste mări și țări, deja acoperă cumva întreaga planetă, ușor, ușor.
4: Nu mă va ajunge România asta.
1: Da.
3: A rămas mică România.
4: A rămas mic.
1: Câteva mese, vorba.
0: Oameni puțin. Da. Zi-ne exact despre ce este vorba.
1: Ai, după succesul pe care l-am avut în Europa, după expansiunea în Emirate, în Dubai, am început să primim invitații din partea oamenilor, din partea companiilor de pe alte continente, care își doreau să preia povestea Untold, să aibă un festival la ei acasă și ce putea să fie mai bun decât un festival ca Untold, care a fost votat, iată, în top 3 festivaluri 3 ani la rând. Săptămâna trecută a venit și ultimul top, ultimul clasament făcut de DJ Mag și din nou România cu Untold e acolo în top 3, într-o companie foarte selectă cu Tomorrowland, cu EDC Las Vegas, care sunt în fața noastră, dar pe care îi vom challenge-ui și în anii următori și poate...
0: Felicitări vouă, echipei Antol, cu totul, pentru că știm că dincolo de ceea ce se întâmplă acolo,
3: știm,
0: e o masă de oameni acolo care luptă zi și noapte, la propriu.
1: Adică așa e.
0: Despre asta vorbim.
1: E o activitate constantă.
3: Oricum, line-up-ul de anul ăsta, nu că în ceilalți ani n-ar fi fost ok, dar e, anul ăsta e bombă. Adică Luis Capaldi, Sting, frumos.
1: Da,
0: ce vorbești, mă?
3: Ai venit cu nume noi, ne-ai adus și tu ceva azi? Sau doar noi ți-am
1: pus în primul rând e vestea legată de expansiunea globală, ca să termin ideea.
3: Și unde mai exact?
1: Am primit invitația de a merge în America Latină.
3: Uuuu!
0: Uuuu!
1: În 2027 va fi un prim festival făcut acolo.
3: Nu te cred.
1: În Columbia.
4: Bă, băiatule!
0: Ce ai, mă? Bravo!
3: Columbianos!
1: Pregătiți-vă pentru o ediție cu mult dans latin.
3: Ce
0: foarte tare, bravo!
4: Și așa o să fie Untold Columbia?
3: Auzi, dar cum ne-ai zis nouă, acum a venit mă la Cluj,
4: da.
3: Ne-ai zis și atunci?
4: Dar ce nu ne-ai zis, mă, pregătiți-vă, da?
0: Trupurile, pregătiți-vă, trupurile în Columbia!
3: Da,
1: va fi pe finele anului 2027.
4: Mai e la Bogota, nu e la Bogata, cum a zis ăla.
1: E cu siguranță,
4: da?
1: Va
4: adică
1: fi...
4: Adică nu e Bogata țară... la...
1: E o țară bogată.
4: Da, cum a zis...
1: Da,
3: Snoop,
4: când a nimerit.
0: Deci asta se întâmplă în 2027.
1: Da.
3: Mamă, 2027.
0: Bravo, felicitări din tot
1: da,
0: suflet.
1: Da, intui bine. Noi n-am spus încă unde va fi, dar intuit, uite.
0: Da?
1: Ai dat-o, ai dat-o știrea premieră.
4: Bună!
3: Foarte tare.
1: Da.
0: Bravo, felicitări în primul rând și mai ales pentru locul 3 în lume, ne onorează și pe noi și ne face mândri de lucrul ăsta.
1: Și e cumva clar rezultatul fanilor, rezultatul celor care cred în Untold și dincolo de cei
3: vorba.
1: Care, da, și pe lângă cei care vin la festival și care au încercat experiența, sunt foarte mulți oameni din întreaga lume care au auzit doar de Untold, au văzut materiale despre noi și care ne-au votat cu siguranță, pentru că și în acest an, în clasament, în top, au fost peste 30.000 de oameni care au votat.
3: A, deci n-a fost un... a fost cantitativ și calitativ.
1: Exact.
3: Am înțeles. 30.000 de oameni înseamnă ceva.
1: Da.
0: Dar pentru fanii voștri înțeleg că aveți o veste foarte bună.
1: Da, normal. Pentru că odată cu noua expansiune globală a noastră și cu succesul pe care îl preconizăm, fiindcă nu e lucru puțin ca un brand care s-a născut aici în România să aibă șansa reală să meargă peste hotare și să ajungă un brand global și pentru acest lucru vrem să le dăm șansa fanilor care au fost alături de noi până acum să vină și mai aproape de noi și să devină acționari Untold.
3: Este la bursa Untold-ul?
1: Există în perioada asta o acțiune pe o platformă de crowdfunding. Dacă intrați pe untold.com, acolo vedeți exact cum puteți să vă alăturați nouă și să stați la masa deciziilor, la masa
3: aia
1: unde se alege line-up-ul și multe alte lucruri pe care le-am aflat.
0: Felicitări. Deci găsim toate detaliile pe antold.com în acest moment, dacă intrăm.
3: Și eu dacă devin acționar și zic, nu știu, vreau pe Xulescu, voi mă băgați în seamă, nu? Adică...
1: Bineînțeles.
3: Și am și sunt și factor de decizie, că eu sunt fiartă pe astea cu
1: pe decizii.
0: De când își dorește, măi,
4: de când își dorea
3: să
4: ea.
3: Să facem un consiliu, eu sunt fiartă pe consilii, da.
1: Aga, bravo, da.
3: Da, așa, bravo.
0: Măi, deci fanii practic pot deveni acționari cu acte în regulă?
1: Da, da, pot deveni acționari cu acte în regulă. E o campanie pe care ne-am dorit să o facem tocmai pentru a le mulțumi celor care au fost alături de noi și pentru a le da șansa să fie parte din povestea asta pe termen lung. Pentru că până acum, sigur că au fost alături de noi ca prieteni ai festivalului, ca fani, au făcut și până acum o investiție, cumpărând un bilet la festival.
3: Da, da,
1: iar acum povestea merge mai departe. De se poate formaliza
3: asta
1: într-un fel și e o premieră pentru un festival din România.
0: Zi-mi acum sincer, ce simți uitându-te în urmă, că vorbim de... Dăm timpul înapoi, a, da?
1: Așa.
0: Cum s-a născut festivalul? Ideea Untold. Pentru cei care, știi, poate vin, participă la acest festival de ani de zile, dar nu știu exact, mai ales că ai vorbit despre un brand românesc care, iată, acum depășește granițele.
1: Păi ideea s-a născut undeva prin 2013, atunci când prietenul și partenerul meu, Bogdan Buta, a avut el ideea asta cum ar putea să aibă și România un festival mare ca în străinătate. Uh-huh. Sigur că mai existau la momentul respectiv și alte festivaluri bune, cum Electric Castle, care aveau vreo 2 ani înaintea noastră, doar că ei erau mai în nișă oarecum, iar ideea noastră a fost, hai să vedem cum putem face un festival mainstream. Și de acolo a plecat toată nebunia.
0: Și acum când te
1: ideea,
0: uiți, ce
1: ideea foarte bună.
0: Despre că, atunci.
1: Ce să spun, că eram niște tineri cu multă nebunie, care ne-a permis să mergem înainte, să nu ne gândim la riscuri, la
0: bani
1: pe care
0: am putea... Și astfel de momente care zis, Doamne, ce ne-am băgat, ce am
3: asta
0: făcut.
3: Dacă
1: mai avem încă în fiecare
4: care am avut, mai avem.
3: Dacă știai atunci tot ce știi acum, te-ai mai fi apucat? V-ați mai fi apucat? Adică dacă știați tot ce o să se întâmple și toate...
1: Da, dacă știam că o să ajungem și până în Columbia, da.
3: Da, da.
4: Bun.
3: Adică, practic, indiferent de efort și de riscuri și tot ce presupune festivalul ăsta, tot ai luat de acolo.
1: 100%.
3: Asta înseamnă să ai succes.
0: Uite, întreabă deja prietenii, mai sunt bilete? Mai sunt bilete? Chiar,
3: mai
0: uite,
3: sunt bilete.
0: Întrebăm direct la sursă.
3: Da.
1: Intrați pe antol.com și mai găsiți acolo
3: câteva
1: bilete, câteva. Mai sunt câteva, mai sunt câteva.
0: Ai venit cu vești bune. Dă-ne și nouă, studenților, câteva vești bune. Cei
1: păi,
0: care avem o cașcă de prieteni.
1: Hai să o luăm așa, mai de jos. Dacă ați dat bacul,
3: așa,
1: înțeleg, rezultatele se afișează astăzi sau mâine?
0: Clipăm, așteptăm.
1: Dacă ați muncit încât să luați 10 la bac, veniți gratuit la festival, ca în fiecare an. Și dacă sunteți studenți, aveți diverse pachete cu beneficii, de încurajare. Dacă veniți în gașcă la festival, intrați tot pe antol.com, iar acolo o să vedeți niște pachete speciale. Cu cât e gașca mai mare, cu atât sunt beneficiile mai atractive. De la prețuri preferențiale până la lucruri pe care le puteți face la festival în gașcă.
3: Deci încurajez antreprenoriatul, educația și prietenia.
1: Bineînțeles.
3: Ce frumos.
0: Bravo, Edi Kereji, super vești la început de săptămână. Și ca așa se zice, cum încep săptămâna,
4: așa o ții,
0: băi nene.
1: Așa o ținem. Uite, și să le vorbim și de faptele bune pe care le pot face, pentru că în acest weekend se încheie campania Blood Network, cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România. Și se încheie la Cluj-Napoca și în Iași. Așa că dacă vreți să faceți o faptă bună, donați sânge și primiți un bilet pentru prima zi a festivalului ca să le vedeți pe prietenul lui Cătălin.
3: Sting.
4: Aticule,
3: ce frumos.
4: A făcut liniște.
3: Da.
4: Ia.
0: Așa, doar un pic, așa. Dacă tot ai zis.
4: Ia. Aici la spală geamul.
0: Bine, Sting înseamnă mai mult. Înseamnă. Am zis să facem așa un...
3: Facem un potpuriu.
0: Un potpuriu, da. Ia. Sting anul acesta în România. Ia uzi.
4: Mamă.
1: Da.
0: Da, îți dorești un anume, o piesă anume? Că dorești?
4: Orice de la el.
0: Ia uzi. Nu uitați, perioada 6, 7, 8 și 9 august se întâmplă Cluj-Napoca, Transilvania noastră.
1: Dragă, Transilvania noastră dragă.
0: Ia auzi. Las-o, las-o, las-o, nu tăia. Dansezi?
4: Așa merg eu, dai bună melodia.
3: Dă-i-le mă la pachet.
0: Da, mă, le dau pe toate. Da, uite, hai.
4: O cheamă și pe Roxanne.
0: Bine, pe lângă Sting mai sunt și alte nume, așa cum spune și Corina, lui Scapaldi, preferatul ei.
3: Da, al meu.
0: Din playlist. Și multe alte nume, de la Kygo, Meduza, Martin Garrix,
1: Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Bravo, mulțumim, Eddie Kenny, și că ai trecut pe la noi.
3: Lasă-l pe Luis.
0: A, e și nu-i da la pachet.
4: Așa bine te-a pus.
1: Filează puțin așa, filează.
0: Filează-l ca păr.
3: Lasă-l nefilat.
0: Bravo, Eddie, mulțumim.
1: Mulțumim și că ne-ați susținut tot anul și abia aștept să ne revedem la festival.
3: Și noi.
0: Cu toți trei, au de gata. Bravo.
5: Deschis dimineața. Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
5: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
6: Plaje,
5: festivaluri,
6: evenimente,
5: oameni,
6: muzică.
5: Summer Kiss.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Powered by ING. Do your thing.
6: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geoli.

0: mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: La doi pași găsești exact ce dorești.
3: La doi pași zilnic sărbătorești.
4: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.

0: Hipster.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în Drive Time și poți câștiga 100 de euro.

0: Kiss FM.
1: Urmează...
2: Îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
10: Da, de ce?
9: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
10: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
9: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
10: Unde vrem noi.
11: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Am așa.
15: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro. Ajungem.
16: Bă, ce băiat!
17: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
18: la Kiss FM.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în

0: Întreținere.
1: Facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash. La deschis dimineața.
2: Se știe treaba că facturile vin lună de lună.
3: Corect.
2: Unele sosesc cu minți, alții vin cu tupeu maxim.
3: Au.
2: Fiu fix în momentul în care ți-ar trebui de plătit alte facturi și ai alte planuri cu bani. Așa că, împreună cu Aircash, vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să-ți o ia cineva de pe cap luna asta.
3: Adică noi.
2: Noi. Da, pentru că intri pe kissfm.ro și răspunzi la întrebarea. Care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim, deci te enervează și ai vrea să o plătească Aircash pentru tine? Fii atent, ticule. Întrebare directă. Noi alegem un răspuns din înscrierile de pe site, sunăm ascultătorul în direct, iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash.
3: Bun.
2: Și foarte important, atenție mare de tot. Cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon. Simplu, rapid și fără comision. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișee și fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. On Aircash, Aircash îți plătește facturile în deschis dimineața la Kiss FM.
3: Bun, da? Și ce facem acum? Sunăm
2: noi
3: în
2: zilnic
3: direct
2: la deschis dimineața, alegem un răspuns din înscrierile de pe site. Sunăm ascultătorul în direct, iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei din contul și din partea Aircash.
3: Hai să sunăm. Ce răspuns ți-a atras atenția?
2: Salutare! Luna asta aș vrea să scap de factura de curent. După ce aerul condiționat a mers non-stop și a pus o gulioare din aia care râde, că nu mai e transpirată. Am venit, zice, de parcă am răcit tot cartierul, nu doar apartamentul. Dacă Aircash ar plăti-o, promit să nu mă mai uit urât la ea când apare.
3: Hai
2: la
3: să vedem dacă ne și răspunde omul.
2: Condiția este
3: de bază.
2: De bază, ca omul să răspundă.
3: Ca să primească bănuți.
2: Stai. Tensiune uriașă. Și țipăm și îl speriem, da?
3: Asta vrei?
2: Da, ia vezi.
4: Alo?
2: Nenea Liviu!
4: Da?
2: Gata, tata, ai răspuns, ai luat banii și ți s-a plătit factura! 600 de lei din contul și din partea Aircash!
4: Vă mulțumesc!
3: Măi, băiete, bravo, felicitări!
2: Ai răcit tot cartierul?
4: Păi n-am răcit tot cartierul, că n-au fost numai câteva zile, dar suficient ca să-ți producă o pagubă importantă. 3 zile, țin minte, 3 zile nu l-am oprit deloc.
3: Mamă. Liviu, consideră că e rezolvată problema asta, ai lăsat-o în seama noastră și a prietenilor de la Aircash. Luna asta, gata, ai scăpat de asta, da?
4: Vă mulțumesc!
3: Bravo. Felicitări! Înscrierile continuă pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM.
2: Condiția de bază, mare atenție, este Aircash, prietenii noștri, îți plătesc factura aia la care tu te uitai urât, dar condiția de bază este să ne răspunzi la telefon. Simplu.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim.
5: Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon,
0: fără comisiuni.

0: careva pe stradă acum. Cât e ceasul? Ce zici? Fără 20, ca să fie frumos. De? Nu, rotunjim.
1: Nu-i zic cât.
0: Nu.
1: Fără 20, îi zic.
0: Fără 20, bravo.
1: Și plec.
0: Momentul în care am zis că nu plecăm acasă până ce nu servim și lecția de hașereză, venită
2: păi
0: de la Corina Păcanu.
2: Păi avem două lecții azi. Nici nu știu pe care să o aleg. Două, asta de hașereză. Păi nu.
0: Tot timpul ai dileme, dar să
2: păi
0: ești
2: am,
0: tu una,
2: am, dacă am multe de vorbit, ce să fac? Am asta pe hașereză și mai am una pe bani.
0: Cât? Hai pe hașereză, că ne-ai luat cu hașereza de dimineață. Pe asta cu bani a apărut între timp.
2: Nu, n-a apărut între timp. Mă tot chinuiesc să o dau de dis de dimineață, dar am zis că banii cumpără fericirea, dar m-am răzgândit.
0: Așa.
2: Între timp, aș vrea să mulțumesc că, uite, am lansat tema, ai lansat tema de dimineață, ce-ți face lunea fericită? Uh-huh. Părințelul ți-o face. Părințelul îți face lunea fericită, a venit părintele, să rămână părinte.
0: Dar pentru masă, părinte.
1: Să rămână băda prost.
2: Ne-a urat vacanță frumoasă, ne-a adus un tort, ne-a adus flori, mie, și plăcințele cu brânză și mărar. Au fost bune?
0: Foarte bune, da. Imaginez că fiecare ascultător acum din cei pe care îi avem noi ar veni să și a rămas bun de la noi, cum le-a zis, pentru vară. Dar fiecare
1: cu mâinile pline, eu aș sta la intrare.
2: Da?
1: Să-i primesc pe toți. Toată săptămâna asta.
0: Nu, vă mulțumim pentru gândurile bune pe care le-ați trimis și le-am primit de la voi.
1: Și dacă pe lângă gânduri mai să pune ceva, e bine.
2: Da, pentru Cătălinuș. Să
0: hai,
2: fie
0: Corina.
2: Proaspete, da. Mai, dacă vă căutați de muncă, aflați că nu experiența aia cerută chiar și studenților vă scoate din cursă, ci limba. Mai precis, limba română.
1: Ia uzi.
0: Păi nu era mult dulce și frumoasă?
1: Da.
2: Păi e dulce și frumoasă dacă știi să o scrii și să folosești cratimile alea corect și virgulele să le pui, să lași spațiu între, adică nu doar limba română gramatical, ci și ortografia. Ortografia, adică punctele,
1: și
2: virgulele
1: ortoepia.
2: Și ortoepia și topica și așa mai departe. Putem să mergem foarte departe. Bun, specialiștii în recrutare spun că una dintre cele mai mari greșeli în CV este să scrii chestii de genul, deschid ghilimelele. Am coordonat proiectul Phoenix împreună cu echipa din BBU folosind metodologia Mantra și platforma K2. Problema este că cei care recrutează oamenii de HR, ei nu știu limbaj de specialitate. Adică gândiți-vă în felul următor. Prima dată CV-ul vostru ajunge la o persoană de la HR, care nu e specialistă. Deci puteți să scrieți acolo un CV că ați cucerit pământul și că ați inventat bosonul Higgs. Nu contează. Dacă nu scriți frumos în limba română să înțeleagă toată lumea pe limbaj uman, CV-ul vostru nu va trece. Ideea e că oamenii ăștia când se uită în CV, adică specialiștii în HR, nu trebuie să se uite cum mă uit eu într-o din asta de asambla mobile. Eu mă uit în asta de asambla mobile ca curca în lemne, nu înțeleg nimic.
1: Unde și mobilă și durere.
2: Da, mobilă și durere, da. Dacă omul citește CV-ul, trebuie să dea telefon fostului tău șef ca să afle ce ai de făcut.
1: Uite, când a zis acolo Corina că ai lucrat pe platforma K2, eu dacă eram fan alpinist, ziceam, K2 e unul dintre cei 8 miari.
2: Da.
1: Cum spuneai numai, eu.
2: Eu
1: deci vezi, nu merge.
2: Da, da. Overall este ok.
1: Cine?
2: Overall este ok.
1: More or less.
2: Da, more or less. But still it's misleading, așa s-ar zice așa. Ideea e în felul următor, folosiți limba română, nu mai folosiți termen de specialitate decât atunci când ajungeți, după ce treceți de HR, veți ajunge să vorbiți cu un specialist, mai precis șeful vostru direct sau directorul companiei și atunci puteți să băgați puternic în ele, dați toți termenii pe care îi știți. Overall,
0: ca să fie bine, să-ți fie bine, să nu fie rău.
2: Da, atunci băgați puternic. Niciun cuvânt în română.
0: Da.
2: Și la specialist, niciun cuvânt în română, dar prima dată trebuie să treceți de HR, care nu știe aberațiile astea de corporatez, din corporateză și pe prima dată pe femeia sau pe omul ăla trebuie să-l cuceriți. Cam asta ar fi.
0: Asta a fost lecția?
2: Da.
0: Mulțumim
2: să nu,
0: frumos,
2: să
0: gata.
2: Să nu bateți câmpii.
0: Intră genericul, au jucat în orele principale. Atenție, Corina Păcanu.
2: Plecăm acum.
0: Cătălin Oprișan și...
2: Și... Și ce? Și și Ciprian Dinu.
1: Bravo, bă, ce băiat.
2: Și Amandina.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
5: Facturile vin lună de lună.
6: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
5: La deschis dimineața.
6: AirCash îți plătește facturile.
5: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tu pe Insta
6: de care ai vrea să te scape AirCash.
5: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
6: Cu AirCash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. AirCash îți plătește facturile.
5: La kissfm.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
10: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată, pentru că business-ul o să meargă mereu înainte. Profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
14: În aeroport e doar începutul poveștii.
15: Baby, am făcut check-in! Ne vedem!
16: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
17: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
18: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
16: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
18: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
4: Iar eu sunt Olix!
3: Dacă e luni, DJ-s nebun!
5: La, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Protocol cu Ucraina pentru a evita pătrunderea dronelor marine în apele teritoriale românești. Acordul vine după explozia de luna trecută din portul Constanța. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, aseară, într-un interviu pentru TVR Info.
1: Avem câteva elemente discutate cu partea ucraineană. În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Evident, acest lucru mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în așa fel încât această opțiune de explozie care este preprogramată să nu poată fi în apele noastre.
0: Ucraina a transmis oficial României că a pierdut controlul traiectoriei dronei marine ce a explodat, cel mai probabil din cauza bruiajelor armatei ruse. Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța. Aceștia au fost trimiși în weekend la un focar din sud-estul țării, în apropiere de granița cu Spania. Salvatorii au reușit să protejeze alături de colegii francezi mai multe gospodării, dar și un parc fotovoltaic. Aproximativ 20 de pompieri și mai multe autospeciale au fost trimise în hexagon prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Aceștia își vor încheia misiunea astăzi, când vor fi înlocuiți cu alți colegi români, anunță DSU. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Kiss.

0: care le așteptam aici, aici. Cât e ceasul? 10 și 7 minute, ora perfectă. Yes! Se întâmplă în sfârșit diminețile alea răcoroase de vară, s-au mai cumințit temperaturile și a făcut duș pământul, s-a mai domolit asfaltul. Bună dimineața, Nicola, Kiss FM! De la 10 la 13 ții muzica preferată, energia, cheful de muncă și răbdarea de care ai nevoie în trafic. Hai, nu te mai enerva. Ora asta ascultăm împreună Micico. Începem călătoria pe up tempo, da? Să ne mai revenim puțin. Am și solo tu, number one, în Kiss Top 40.
1: Solo tu, no tengo nada que perder.
0: Suim de la BTS, Roses de la

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
4: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
3: Ai și asigurare de călătorie?
4: Mm-hmm, pentru toată familia.
3: Și dacă avem întârziere?
4: Stăm în business lounge.
3: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
4: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
3: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România,

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
2: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
1: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
2: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
4: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului.
3: Kiss FM.
5: Back to the hits.

Azi e ziua aia în care se afișează rezultatele la BACA. Până în ora 12. E bine, bine să ieși cu mine. Vă țin pumnii strânși. Azi e zi cu emoții pentru elevi și pentru părinți. Doamne, țin minte cum am așteptat eu rezultatele la BAC. Acum 2 decenii. Ia regulă. Cu mari, mari emoții. Și tu ce o să te ajute? Piesele de pe Kiss FM. Asta e number one deja de 4 săptămâni. Dacă o vrei, tot acolo, votează în continuare pe site, pe kissfm.ro, în Kiss Top 40.

Kiss FM, 10:33 de minute. De fiecare dată când stai cu ochii coloane și mâinile lipite de volan, imaginează-ți că prima la dreapta e fix pe o plajă goală cu niște prosoape colorate, niște limonade reci, o tonetă de pepene rece. Dar cu toate astea te așteptăm la Summer Kiss în fiecare weekend on air între 10:13 și ofer pe litoral. Am dat drumul la mesaje pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România. Dacă intri pe site o să primești notificarea mea. Deja a ajuns la Costin, săptămână cu spor și ție, te văd. La Maria, bine cu voi în forță.

acum să ne relaxăm cu muzică. Muzica funcționează de fiecare dată. Vorbești acolo unde oamenii n-au cuvinte, ajunge acolo unde pare că nu mai ajunge nimeni.

toată lumea, eu așa sper. În timpul ăla pe care l-ai dimineața când abia te-ai trezit și îți bei cafeluța și în fine sper eu că dai pe Kiss FM și asculți muzică, ce-ți mai place să faci? Stai pe TikTok, pe Instagram, te uiți la poze, filmulețe cu pisici? Pentru că mie mai nou îmi place să fac teste, teste din astea ridicole, de tipul hei, ce fruct ești în funcție de data nașterii? Și așa am aflat astăzi că sunt afină. Asta fac eu și, by the way, poți să afli ce piesă era number one de ziua ta dacă asculti Kiss FM după ora 12, pentru că o să zic chiar eu, pentru că mie îmi plac chestiile astea ridicole. Îmi plac, mă, bine dispun. Dragoș, bună, Nico, îmi scrie pe site pe kissfm.ro, sunt super bine, doar ce am început dimineața la deschis cu 100 de euro de la voi, vă mulțumesc și vă pupe! Vă tot zic să ascultați Kiss FM voi, nu, Batman! Și pe WhatsApp te aștept cu mesaje vocale 0722 20 60 20. Te quedo grande! Pe final

0: pe piesa asta imediat după știrile de la Fix, o dăm pe Kiss FM.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, Nap!
6: EMAG. Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
7: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Rămâi pe chit.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebun.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
8: Maria Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
11: Psst! Hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
13: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
5: Kiss FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the music.

0: Eu zic că ne auzim și ne auzim în fiecare zi de luni până vineri la Kiss FM de la 10 la 13. 11 fix, timpul pentru știri și apoi Toreador, Mario și Connector, Gwen Stefani și Vi, Let Me Blow Your Mind.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Accident cu 3 mașini pe Bulevardul Republicii din Eforie Nord. O persoană a rămas încarcerată și a avut nevoie de îngrijiri după ce o mașină a intrat în alte două parcate. Victima a fost conștientă, transmite ISU Dobrogea. Polițiștii stabilesc acum cauzele producerii accidentului. Traficul se desfășoară îngreunat în stațiune și la această oră. Fondurile de pensii Pilon 2 valorau aproape 230 de miliarde de lei la final de mai. Activele au crescut cu 37% față de aceeași perioadă anului trecut, transmite ASF. Contribuția medie a fost de aproximativ 450 de lei. Titlurile de stat au avut cea mai mare pondere în active, aproape 64%. Urmează acțiunile cu 27% și investițiile cu puțin peste 3%. Peste 8 milioane 500 de mii de participanți contribuie la pensiile private obligatorii Pilon 2. Contract de peste 85.000 de euro pentru recondiționarea mobilierului urban din sectorul 1. Serviciile au fost achiziționate direct de la o firmă acuzată de contracte fictive, scrie Buletin de București. Compania a fost trimisă în judecată acum 3 ani pentru un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea de acum prevede recondiționarea 1.000 de bănci la un preț de aproximativ 350 de lei bucata. Vor fi reparate și 500 de coșuri de gunoi cu 150 de lei bucata. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Let me blow your mind pe Kiss FM. Mama, eram la facultate când era piesa asta Forță prin 2001 și singura grijă era să iau examenele atât și să mă angajez să devin adult. Oh my god, ce greșit! Pentru că e o perioadă cu emoții pentru elevi și o perioadă super mișto de viață. Vreau să vin cu vești bune de la ascultătorii Kiss FM și să o felicităm cu toții pe Erica!
1: Bună, Kiss FM! Sunt Erica din Măneciu și sunt cea mai fericită pentru că astăzi am intrat la Liceul de Muzică Carmen Silva din Ploiești.
0: Yes!
1: Vă pup!
0: Yes! Te pupăm, felicitări, Erica! Știu, asta chiar e o mega realizare și te felicit pentru ea, meriți. Erica mi-a trimis și o piesă, o piesă pe care ea o cântă și pe care ne-o dedică nouă tuturor, se numește Prietenii mei. O ascultăm? Vreau feedback pentru Erica, cred că ar fi super mișto să primească de la voi mesaje faine pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Asta e piesa!

0: multele piese pe care le pregătesc.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
5: Rămâi pe chit!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Hei, tu!
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
13: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
13: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
13: O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
15: Bravo, Cătălin, bravo!
16: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
14: De mine ai gândit asta?
15: Din puț a venit,
14: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
17: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
18: La Kiss FM.
19: Back to the music. 11 și 16 minute, gata cu reclamele. Avem muzica non-stop timp de 30 de minute. Aici pe Kiss FM, your number one hit radio.

De zi de luni, dar s-ar putea să fie începutul unei săptămâni pe care să ți-o amintești. Până la momentele alea memorabile, lasă playlist-ul Kiss FM să-ți fie alibi. Muzica ține cu tine și când îți merge bine și când pare că nimic nu iese, știi? Și culmea apare mereu exact la momentul potrivit, exact ca persoana aia care e genul tău, genul ăla care face click-ul.

Kiss FM pe care o asculti acum are rădăcini în folclorul Venezuelei. Canto del Pilon e inspirată din cântecele de muncă pe care femeile le cântau în timp ce făceau ele treburile gospodărești. Bine, asta sună complet diferit, dar ideea cumva a rămas aceeași. Muzica face orice muncă să pară mai ușoară. Așa că dacă ești deja la birou, nu știu, pe șantier, în mașină sau oriunde te-a prins ziua de lucru, piesa asta cu siguranță este și pentru tine. Dar ar fi mult mai simplu pentru mine să-mi spui chiar tu unde te găsești la ora asta, 11:36 pe Kiss FM. WhatsApp 0722206020 sau pe site kissfm.ro. Te aștept cu mesaje și acolo.

și avem și albastru și un mesaj care coincide cu piesa asta de pe Kiss FM, un sărut cât o viață. Bună, Nico, sunt Liviu din Constanța, ciucrez, sunt la muncă pe mare, apă, multă apă în jurul meu. Liviu, nu e liniștitor așa să vezi albastru peste tot? Nu se micșorează gândurile negre, dimensiunea propriilor probleme? Eu sunt fata mării, nu m-ar deranja să văd mare, indiferent de anotimp, fie că e soare, fie că nu. Din fericire, ăsta e anotimpul nostru preferat, vara. Kiss is back, până la fix, pe

0: Into the Sun și tot ora viitoare, zic ce piesă era number one de ziua ta. Rămâi cu mine pe Kiss.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kiss.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
0: Rămâi pe Kiss FM!
14: Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
10: Are you ready for this?
11: Unde e?

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Consumul a scăzut puternic în România, în mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit Institutului Național de Statistică. Inflația de peste 10% este factorul care i-a determinat pe românii să cumpere mai puțin. Vânzările de alimente sunt mai mici cu 3,5%. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost puse sub control judiciar. Anchetatorii spun că acestea ar fi creat o rețea prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite contra cost unor candidați. Cazul e în atenția parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale țării. ANM anunța averse în Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Sunt așteptate maxime de 30-32 de grade. Portugalia-Spania este cel mai așteptat meci din optimile campionatului mondial. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu campioana Europei de la ora 22. 3 ore mai târziu, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, va încerca să treacă în sferturi de Belgia. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

place la Gerusalema, că mie nu-mi vorbește piesa asta despre un oraș, îmi vorbește despre locul ăla pe care îl numești acasă. Și sincer, acasă poate să fie, nu știu, mașina ta, banca aia pe care stai cu prietenii sau un apel video cu ai tăi, dacă ești plecat, plecată din țară. Dacă ne asculți de departe pe kissfm.ro, sper să-ți aducem măcar pentru câteva minute feelingul ăla de acasă. Împreună până la 1 cu Grand.

0: las în continuare căsuța de mesaje deschisă pe site, pe kissfm.ro. Și te invit să și visăm puțin cu Delia Analog. Tot ora asta, sunt Nico, bine te-am găsit.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
10: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
12: Sponsor principal Remediu Farm, Belvitar și Rom Fulda.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

0: televiziune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
0: Ce place la radio că veni și mâncăm.
2: Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Back to the music.
6: Ziua de bani începe 12 și un sfert. Pe Kiss FM urmează 30 de minute de hituri non-stop. Curare și apus de soare, Gims și

dacă ai vrea să te lase toată lumea puțin în pace, să te lase să respiri, să nu te streseze, să știi că nu e doar în capul tău. Chiar există studii care spun că lunea corpul nostru produce mai mult stres decât în restul săptămânii. Așa că nu știu, dacă n-ai chef azi de ședințe, de grupuri de WhatsApp sau de oameni care te tot întreabă: hei, ai un minut să mă ajut și pe mine cu ceva? Nu! N-am un minut! E perfect normal. Până trece, dă muzica de pe Kiss FM mai tare. Ai și ce? Ai Nu mă duc la club, B.O.B. Airplanes, mai departe Pic de dragoste de la Nicole Sherry și piesa care spune ce gândim cu toții, Lasă-mă să fiu, let

pe primul loc, pur și simplu, așa funcționează viața mea. Sau, mă rog, evident, dacă ai copii, copiii pe primul loc. 12 și 36 de minute e momentul ăla în care vreau să zic ce piesă era number one de ziua ta, așa că am nevoie de ziua, de luna în care te-ai născut și de anul în care te-ai născut sau de data nașterii cuiva apropiat, să-i facem o surpriză. O să aleg în trei piese un mesaj venit pe WhatsApp la 0722 20 60 20 sau pe kissfm.ro și zic ce piesă era number one. Survivor, am Destiny's Child, wow! N-am mai auzit piesa asta de foarte multă vreme. Delia Analog și acum motorul emisiunii Hugel, Moving to the

respir într-un fel pe piesa asta. Sau mă rog, respir pentru prima dată. Îmi place că atunci când intra analog pe Kiss FM, primez mesaje cu mulțumesc, Nico, în sfârșit. Mersi, fain, Nico, bine ai făcut, în sfârșit ai pus piesa asta bună. Ziua ta, zi-mi când e, să zic ce piesă era number one. Am ales-o pe Andrada Bernaschi, sper că citesc bine, Andrada. 18 iulie 2004. Mai avem ascultători născuți în luna iulie, în anul 2004, pentru că toată luna dragoste.

0: Te sun. Să-ți spun ce simt acum.
1: Bucurie, sincer, simt bucurie acum, alo. Andrada, ziua ta, 11 iulie 2004, zic la mulți ani în avans, pentru că urmează și știi deja ce ai de pus în playlist musai de ziua ta, dragostea din tâi de la Ozon. În fiecare zi îți zic aici între 10 și 13 și chestii fun, dar cel mai important, te fac să te simți super, extra, mega bine. Așa că îți dau întâlnire și mâine de la 10 la 13 până la fix. Te las cu Shimza, Fire Fire. Irina Rimes, Duda Du. Soși de la 1, sunt Nico, te-am pupat.
2: Facturile vin lună de lună.
3: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
2: La deschis dimineața,
3: Aircash îți plătește facturile.
2: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
3: de care ai vrea să te scape Aircash.
2: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
3: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
2: La kissfm.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea!
11: EMAG. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
14: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

0: lucrătoare. Încercăm să ne obișnuim cu ideea, da? Venim după weekend, povestim imediat. Între timp zic doar atât, soci sunt. Ascultă!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Restricții de circulație pe autostrada 10 Sebeș-Turda. Se merge pe o singură bandă după o alunecare de teren la kilometrul 67, unde taluzul s-a prăbușit împreună cu parapetele de protecție. Viteza maximă admisă a fost redusă la 60 de km pe oră. Se fac lucrări de punere în siguranță a sectorului afectat. Românii pot investi în titluri de stat tezaur până pe 7 august. Acestea au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,25, 6,75, respectiv 7,15%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și se pot cumpăra între altele de pe ghiseul.ro, prin trezorerie sau la poștă. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62% în primele 5 luni ale anului. Valoarea față de aceeași perioadă a anului trecut a scăzut de la 105 milioane de euro la 41 acum. Tichetele cu valoare înjumătățită stimulează prea puțin interesul pentru achiziția de vacanțe în România, atrag atenția oficialii ANAT. Vulcanul Etna erupe din nou. Zborurile spre Catania au fost suspendate temporar din cauza norului de cenușă. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să meargă în sudul Italiei. Atât pentru acum, sunteți cu soci pe Kiss FM.

0: Asta nu prea am spus eu la mare în weekend.
1: Nu.
0: Ce facem? Mergem pe plajă?
1: Normal că mergem.
0: Vrei ceva? Vrei gheață? Normal că vreau. Deschid umbrela asta. Bate soarele un pic.
1: Normal că vreau să o deschizi.
0: Nu prea am avut ocazii să zic nu. Și mișto să petreci așa vreo două zile în care zici doar da. Și daurile astea duc la ceva super, super, super relaxant. Am fost într-un mare fel de am. Joi. O tai din nou. Ce-o spun de bagon. Dar totuși vineri după amiază să vedem cum aranjăm lucrurile. Da. După cum s-a întâmplat în acest weekend, am fost la Jupiter sâmbătă, duminică în Eforie Nord. Săptămâna curentă, sâmbătă, ne auzim, evident, în Summer Kiss, de la 1 până la 1, pardon, că m-am obișnuit cu interchisoarea, de la 10 la 1, sâmbătă din Eforia Nord, de pe plaja Bacolux, și apoi duminică de pe plaja cu Hotels din Jupiter, da, cu DJ Ovi. Facem așa weekend de weekend, îți spun de pe acum weekend de weekend, până în septembrie, să și simte un pic în vocea mea, că am stat, na, cum era aia, spun gheață, da, ar trebui să zic nu. Kenya Gray, Strangers, avem pe Kiss și nu te mai sun de la Andra. Kiss at work, având în vedere că a venit vara și încep concediile, hai să zicem, aproape work. Ascultă!
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Chief Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te, acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Are you ready for this?
7: Unde

0: FM. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Pie place la radio că veni și băcăm.
3: Să continuăm!
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
4: Back to the hits.

și eu. Nu te mai sun. E, normal, și-am sunat. Nu-ți mai scriu. E, normal, l-am scris. Și mi s-a zis, nu te mai sun, nu-ți mai scriu. Ba, mi s-a scris și a durat maxim 40 de minute. Și asta putem să o luăm cu sare un pic, cum s-ar zice, da? Când cineva zice că nu te mai sună, știi, prima persoană care te sună că nu trebuie să te mai sună. Da, avem Hellway de la Fady, Andia la nevedere și ea Bibi, Play and Win, că tot e la modă popcornul din nou. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, că să te focusezi pe muncă. Dacă se mai poate numi muncă ce facem în iulie și august.

gânduri și secrete nu să mintea noaptea. Mai ales dacă e noapte tropicală. Visez în BTU. Știi? 9000 de BTU. Dacă doar de 9000 de BTU am avut bani. 12000 de BTU. Dacă mi-am permis un 12000, deja dacă eu ce la 18000 de BTU. Vorbim de etaj de clădire de birouri, serios, da? Băi, dacă nu suporți căldura, în general, cum e subsemnatul, până și 18000 de BTU poate să fie puțin. Deci noaptea, în perioada asta, ultima mea grijă e asta cu gândurile și cu frământările. Nu mă mai frământă nimic. Sunt atât de încălzit și de lipicios încât nici grijile nu se mai apropie de mine. Serios. Lips Don't Lie, avem Ali Brooke, A Boogie With The Hoodie. Așa se numește celălalt Golden Cape.

0: FM.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
2: finalista Roland Garros.
1: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului.
1: Kiss FM.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico. Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Rămâi pe chi-

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
9: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
10: păi
9: asta...
10: 38 de grade.
9: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
10: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
9: E puțin.
10: Incredibil.
9: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
11: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hits.

0: știri din orașul tău și apoi încă două ore împreună aici pe Number One Hit Radio. Number One.
1: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Tronsonul 4 al autostrăzii Unirii A8, lotul Iași-Vama, intră în etapa de proiectare, anunță compania de infrastructură. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15,5 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. Tren metropolitan la Brașov. Primăria vrea ca linia să conecteze municipiul cu aeroportul Ghimbav, principalele zone industriale și cu localitățile din jurul orașului. Asociația de Transport Brașov a solicitat finanțare nerambursabilă de 1,5 miliarde de lei. Ruta ar urma să aibă 24 de stații. Creștere masivă a vânzărilor de mașini în luna iunie, majorarea e de 53% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 16.000 de unități. Autoturismele electrice și hibride au reprezentat 64% din vânzări, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Una dintre cele mai importante companii aviatice low-cost din Europa va fi cumpărată de o firmă americană. E vorba despre operatorul britanic EasyJet, care a acceptat o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline din partea firmei de investiții americane Castlelake. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: mergem în Constanța, ca să știi de pe acum, da? Trăiți-vă cu Andra în playlist-ul ăsta, avem și J-Lo cu Geta, Save Midnight. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, imediat. Și da, oriunde te uiți, it's Summer Kiss.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Rămâi pe Kiss

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: World Class a lansat noul program de cursuri de înot Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
7: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
6: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
7: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
8: Unicredit Iași Open WTA 250.
9: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
8: Trăiește un moment istoric.
9: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
8: Susține live alături de
9: Jacqueline Cristian,
8: Irina Begu,
9: Gabriela Ruse,
8: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
9: finalista Roland Garros.
8: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
8: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului.
8: Kiss FM.
10: Back to the music.
11: Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici pe Kiss, your number one.

te gândi neapărat la alcool. Na, pe căldurile astea e chiar nasol. Ceva răcuritor. Dă-mi un șezlong. Poate să aibă pernă, poate să n-aibă. Mi-au singur șlapii. Dă-mi un colț de plajă acolo. Și fix așa sunt, da. Poate de asta m-am și trimis cu oamenii de la întreprindere să facă misiuni în weekend la mare. Că știu cât de mult îmi place. Loc în care de altfel te aștept și pe tine. Weekendul ce vine, hai să vorbesc despre locurile în care merg eu cel puțin. Și apoi să povestesc unde merge colegul Neacșu. Sâmbătă de dimineață, plaja Bacolux, în Eforie Nord, cu DJ Danny B. Iar duminică, de la 9, și un pic mă găsești pe plaja Co-Hotels Jupiter, împreună cu DJ Ovi, acolo în studioul Kiss FM. Îl vezi mare, roșu, îl vezi

dans cu angleza. Dar există și combinația asta de la vida e scurt, a mamii stai pe cei. Nu știu, mă. Nu știu bine cei care stau prin Spania și mai scapă un cuvânt.

0: Avem și istoric din anii 90 cu telenovelele alea. Am învățat și noi de voie, de nevoie. Și apoi, singura propoziție pe care trebuie să o știu când mă duc pe la ei pe acolo e la cuenta contaheta, por favor, ca să pot să plătesc ceva. Hai că vin știri naționale imediat.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
3: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
5: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
3: o să te ridice în picioare.
5: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
3: 6-9 august, Cluj-Napoca.
5: Abonamente pe atold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal Remedium Farm, Belbitar și Rom Fulda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Rămâi pe chin.

0: găsiți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Are you ready for this? Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: știri naționale și apoi încă 60 de minute în drumul nostru spre mare, luat așa de luni, ușor, ușor. Mai vedem până vineri.
1: SFM, bună ziua, sunt Alexandrei, ascultați știrile. Restricții de trafic pe podul de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a șasea intervenție de acest fel de la inaugurarea podului în 2023. Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, este al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. Formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îi invită pe români să-l completeze. Datele colectate în următoarele două săptămâni vor fi folosite pentru a vedea unde sunt cele mai mari probleme și cum se pot rezolva. Vreme caldă cu maxime apropiate de valorile normale pentru luna iulie în următoarele două săptămâni, anunță ANM. Alina Anea.
2: Meteorologii mai anunță că în cele două săptămâni nu vor lipsi ploile. Media maximelor va fi între 26 și 33 de grade, cu valori care cresc în a doua săptămână de prognoză. În Muntenia se va ajunge și la 34 de grade și cu ploi în ambele săptămâni. La mare va fi cald, cu maxime de până la 32 de grade și cu ploi în aceste zile, dar și la finalul intervalului. La munte maxime de 24 de grade, dar și averse însoțite de descărcări electrice în această săptămână, dar și săptămâna viitoare.
1: Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: povestim despre Summer Kiss, evident. Și avem Kiss at Work până la 4.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea!
10: EMAG. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești.

0: cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât, trei
1: sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: două
3: cartofi.
1: Secunde ce pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
3: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și trei. Pentru Ciprian din asta, dublu, da. Nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
4: Back to the hits.
0: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de pupă.

Așa e, și nu să ne vindecăm niciodată de treaba asta. O să ne placă lucrurile după ce noi mai avem oamenii după ce au plecat. În general vrem ce nu putem avea. Așa suntem noi construiți, ca... ca specie, ca să nu zic altfel. Gone, gone, gone! Gheta, cu Teddy Swims și Tom Zenai. Avem genul ăla de la Alina Eremia cu Puia Morandi, Angels. Și I Did de la Sicotoi cu Minelli. 30 de minute de muzică neîntrerupte de reclamă. Suntem în miezul lor. Și sună așa.

avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol, solo un playlist Agnoel Trumpets, un pic mai săltăreț și mai auzi Calm Down, că tot e vară și spuneam, lucrurile trebuie să fie mai chill vara, nu grăbim niciunde, câteva zile de vacanță le savurăm așa să pară trei zile într-una.

0: probabil se adaugă re. Asta am auzit foarte des pe plajă. În weekend că n-am pe căldurile astea și pot să zic de ea că e element. Dar merge mai bine o limonadă. Problema e că atunci când ți se zice gheață sau ești întrebat cu gheață, ar trebui să răspunzi nu. Că uite, auzi la radio ce se petrece de la multă gheață. Bine, și de la aerul condiționat pornit peste tot. Gran eror cu Antonia, Levitate pe Kiss, vine imediat Drive Time. Avem Moga până la 7 și mâine avem Kiss at Work din nou. De la 1 zic, ascultăm.
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La Kiss FM.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandwich și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
12: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
7: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să treci.

0: semnalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Contract de peste 85.000 de euro pentru recondiționarea mobilierului urban din sectorul 1. Serviciile au fost achiziționate de la o firmă acuzată de contracte fictive, scrie Buletin de București. Compania a fost trimisă în judecată acum 3 ani pentru un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea de acum prevede recondiționarea a 1.000 de bănci la un preț de aproximativ 350 de lei bucata. Vor fi reparate și 500 de coșuri de gunoi cu 150 de lei bucata. Anima Wings lansează 5 noi rute europene din București, Timișoara și Cluj. De lunea viitoare, compania românească zboară spre Rotterdam, Copenhaga, Viena și Frankfurt. Toate rutele au 2 frecvențe pe săptămână. Volodymyr Zelensky cere NATO mai multe sisteme Patriot după noul atac rusesc asupra Kievului, soldat cu cel puțin 10 morți. Atât timp cât sistemele Patriot rămân în depozitele partenerilor noștri, Rusia va continua să fie încurajată să lovească zone rezidențiale, subliniază președintele Zelensky. Apelul vine înaintea summitului NATO, care începe mâine dimineață la Ankara. Grecia ia primele măsuri de protecție a notătorilor împotriva peștilor iepure. Autoritățile elene au instalat bariere plutitoare care ar trebui să împiedice accesul acestei specii invazive și considerate printre cele mai periculoase din Marea Mediterană, în zonele frecventate de înotători. Crucea Roșie a emis o avertizare de sănătate publică prin care le recomandă persoanelor mușcate să ceară imediat asistență medicală pentru că rănile pot provoca hemoragii severe. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Ghiganu și Justin Timberlake, Give It To Me, aici la Kiss FM, 16 și 9 minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai cântecului și ai radioului. Iată, la început de săptămână, greu ochii astăzi, eu m-am târât, vă zic drept, niciun chef n-am avut. Știu, ar trebui să fiu extra mega pozitiv, să zic, vai, e luni, e plină energie. Nu, nu, nu, la mine de când vine vara, lunea devine așa un fel de, dar chiar trebuie, adică chiar trebuie să muncim, chiar trebuie, pentru că apare acest cuvânt care, din păcate, ne împinge la muncă, la tot felul, adică acolo unde este trebuie, apărem și noi, ca să zic așa. Și nu mă refer la noi, entitatea Kiss FM, ci la noi, oamenii. Nu știu cum a fost dimineața voastră de luni, dar la mine, vă zic drept, oameni buni, avem o situație. În fiecare dimineață, mai nou, de când s-a făcut foarte frumos afară, eu sunt trezită în aproape fiecare zi de... Fiți atenți. Dați mai tare un pic. De asta. Auziți? Fix așa sună, fix așa, doar că e mult mai tare la mine în cap, pentru că face așa fix lângă geamul meu. Și am început să am gânduri intrusive, adică mă tot gândesc zilnic cum să fac să scap de aceste coțofene care în fiecare zi ele au ceva de spus. Eu n-am o problemă că ele au ceva de spus, eu am o problemă cu faptul că eu trebuie să stau să ascult discuțiile lor. Adică vine să le zic, iubitelor, dar mutați-vă un pic mai încolo. N-aveți vreo treabă? Așa că aș vrea să mă întreb, că păiești în Grecia? Nu, mămică, în capitala României, București, pe mine mă trezesc coțofenele. Altfel, dragilor, aștept să-mi spuneți pe voi ce v-a trezit azi. Cheful de muncă, nevoia de a plăti rate, copiii, pisica, cățelul, pescărușii. Hai să vedem la voi cum a fost la pornire astăzi. Vă aștept 0722 20 60 20 să-mi spuneți pe voi ce v-a trezit azi. Sau în general de când vine vara. De țânțari, permiteți-mi să nu mai deschid acest subiect, că îi detest din toată inima mea. Deci astăzi am ales un pic întunericul. Dar așa se întâmplă când startul în zi nu e chiar ce trebuie. Adică tu îți faci tot felul de planuri pentru ziua respectivă, doar că ele nu ies chiar la fel, pentru că te mai trezesc, iată, coțofenele. Bată-le vina. Bine, fie vorba între noi, sunt foarte frumoase, dar sunt atâta de enervante, pe cât sunt de frumoase, pe atât de tare mi-ar plăcea să le duc un pic mai încolo, să le mut, ca să zic așa. Hai mai bine să ne bucurăm de niște muzică, cât vă autopârâți și voi un pic la 0722 20 60 20, să-mi spuneți la voi startul în săptămână cum a fost, cum v-ați trezit, dacă toate bune. Aștept să dați cu adevăr acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Noi ascultăm Delia, Analog. Avem și Kygo, Ava Max, Whatever, dar și Portugal The Man cu Feel It Still. Hai că s-a făcut luni la loc, n-avem ce face, mâine și ziua larți, ne descurcăm cu toate împreună doar aici, pe Kiss FM.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Maria Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Unicredit Iași Open WTA 250.
10: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
9: Trăiește un moment istoric.
10: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
9: Susține-o live alături de
10: Jacqueline Cristian,
9: Irina Begu,
10: Gabriela Ruse,
9: Paula Badosa, fost număr 2 mondial și Maia Cvalinska,
10: finalista Roland Garros.
9: Locurile sunt limitate.
10: Iași, 12-19 iulie.
9: Bilete pe entertix.ro.
10: Radioul oficial al turneului
9: Kiss FM.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentația variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica bună?

0: FM. Facturile vin lună de lună.
1: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
0: La deschis dimineața.
1: Aircash îți plătește facturile.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
1: de care ai vrea să te scape Aircash.
0: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
1: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
0: La kissfm.
2: Rămâi pe kissfm. Urmează

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine e gândit asta.
4: Din puț a venit,
3: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipan.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
1: La Kiss FM.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Back to the music.

0: Sugar the Man, Feel It Still la Kiss FM, 16 și 28 de minute. Oameni buni, mare anunț mare, a venit momentul să vă spun și adevărul. Ei bine, de luni dimineață ne trezim împreună! Yeah! Asta pentru că ai noștri coleguți vor intra în vacanță, vitaminele 3C merită o vacanță superbă, așadar se vor bucura, nu vă zic până când, dar se vor bucura de o vacanță bine meritată. Iar cu mine de luni o să vă auziți de dimineață, de la 7. Și dacă tot vorbim de trezire, cam asta a fost marele anunț. Voiam să vă spun că azi dimineață viața mi-a dat un pic mai altfel, în sensul în care m-am trezit așa. Tot dormeam, eram un om liniștit. Și niște coțofene, coțobaby din astea sau
1: acuzată pe nedrept.
0: Cum să nu? Cum nedrept că faci o gălăgie, doamnă? Și spune aici cineva, eu am avut coțofene, își făcuseră cuib în coșul de fum sub nivelul unde iese fumul din sobă. În fiecare dimineață ieșeau și nu știam ce se aude de acolo. Am verificat, nu vedeam nimic. Am chemat și preotul să facă slujbă. Am zis că e bântuită

pupat numai bine, Andrei. Te pup, Andrei, ce să zic, mămică? Nu-ți face griji, nu ești singur. Și pe noi ne-au trezit tot facturile, inflația, ratele și toate cele de plătit. Așa că nu te simți singur. Ia să mai vedem startul în săptămâna asta. Cum a mai fost pentru voi aici? Bună, Ana, să vezi ce mișto e combinația între coțofene, pescăruși și ciori. Am avut și dimineți de-astea, că s-au aciuat și pescăruși pe acolo, dar ăia fac extraterestri noaptea, nu știu care-i treaba. Altfel zice un domn aici că el a fost trezit de mascați. Băi, îmi pare rău dacă e adevărat pentru tine, doar să-mi spui ce ai făcut, ca să știm și noi, nu de alta. Marius din Bistrița, tu și eu în Creangă ce mai aveți problemele astea. Măi, ce să fac acum, nu știu, tata e de lângă Humulești, de la Piatra Neamț, o fi vreun blestem de ăsta cu care pleci în viață. Dacă ai genă de Moldova, la un moment dat te urmărește o coțofană în viața ta, nu știu ce să zic. Eu m-am mutat la București, am zis că poate aici Batman, nimic, dar ce credeți, și aici coțofene. Vă aștept 0722 206020 20, să-mi spui ce start în zi ai avut, după care o să mutăm un pic discuția. Nu de alta, dar pe lângă această trezire de coțofene, m-am trezit și cu niște acuzații, dar vă zic imediat ce. Până una alta, Lazy Ed, Joe, mor după tine, avem și Dave cu Thames Rain Dance și nu uitați de concursul unde puteți pupa 100 de euro, dar și jocul în ediție specială Hitster. Trebuie doar să intrați pe kissfm.ro să vă înscrieți. Acolo este super mega simplu și acolo aveți și jocul ca să vă antrenați în variantă digitală. Dacă v-a făcut curioși, repet, pe kissfm.ro găsiți secțiunea de concurs Hitster. Dar chiar acum, mor după tine! Mor după...

0: And brown eyes.
1: Devin Thames, Rain Dance, aici la Kiss FM. Mi-e și frică să mai facem vreun dans al ploii vreodată, că la ce ploi am avut, mi-e și frică să mai chem. Momentan cu vara nu ne plângem, situației sub control, deși prin urmare, dacă sunteți la mare, la munte în acest moment, sunt doar cu o unghie în gât și atât, dar în rest vă iubesc și vă pup nelimitat. Nu de alta, dar să fii în concediu, lumea arată total diferit, fie vorba între noi. Nici nu știi ce zi a săptămânii e în vacanță, ceea ce ajută foarte mult la căpuț. Nu știu voi dacă v-ați uitat aseară pe la meciuri și dacă vă interesează subiectul, eu m-am uitat și am ținut la meciul Brazilia-Norvegia, eu am ținut cu Brazilia, pentru că era și ultima intrare a lui Neymar, știam că o să anunțe cumva și că urmează să se retragă la un moment dat, deși prin urmare am ținut cu Brazilia aseară. Însă, deși și ei au făcut un fotbal foarte frumos, norvegienii cu Haaland acolo în frunte, n-ai mă ce să-i faci, nu ai ce să-i faci, și m-am ofticat așa un pic pentru Brazilia seara, dar totodată m-am bucurat foarte mult și pentru Norvegia. Deci cumva cu un ochi am râs, cu un ochi am plâns. Astăzi însă avem super mega match de la ora 22, avem Portugalia cu Spania, iar la 3 dimineața Statele Unite cu Belgia. Dar ăsta de la 22 pe ăsta îl prind sigur. Dar dacă mai cântă coțofanele mult și așa zilele astea, s-ar putea să le prind și pe astea de la 3 dimineața. Abia aștept să văd diseară, mi-e foarte greu acum să nu mă ziceți la domnul Oprișa. Dau un pic, țin și cu Portugalia, că n-am cum, adică domnul Ronaldo acolo e și ultimul lui World Cup, parcă aș vrea să, știți ce zic? Parcă aș vrea să fac o figură frumoasă. Dar ne uităm diseară, vedem. Altfel m-a întrebat cineva despre ce concurs povesteam mai devreme. Avem concurs Ora ce vine. Dau 100 de euro la concursul Hitster. Este vorba despre un joc foarte fain, cel mai fain joc muzical care s-a inventat vreodată. Poți să te joci cu prietenii, practic scanezi niște cartonașe care te duc la niște piese, iar tu trebuie să recunoști artiștii sau numele pieselor, dar și anii. Foarte, foarte fan. Ei, și există o variantă deja digitală pe kissfm.ro. Dacă vreți, mergeți acolo, vă jucați și dacă vă simțiți în stare, vă și înscrieți și stați pe lângă telefon azi după ora 17, că s-ar putea să vă sun și să jucăm Hitster live. Și repet, dacă le nimeriți și aranjați în ordine cronologică trei piese pe care o să le auziți de la mine, o să și pupați 100 de euro. Bun, altfel vă întrebam la voi la trezire azi, la plecarea asta în săptămână, cum a fost. Uite, Aurel ne zice așa. Neața, salut!
2: Și eu
1: de luni ne zicem neața.
2: Aceeași problemă, numai că în loc de coțofene,
1: da,
2: eu am un motan. Sunt Aurel din București.
1: Te pupăm!
2: Și, da, fata mea și-a dorit un animal de companie și singura variantă plauzibilă a fost un motan, care la ora 5:30 începe și mi-a una. Nu contează dacă îl închizi în baie, dacă îl închizi în dormitor, dacă îl lași să doarmă, dacă îl lași să facă ce vrea el, el la ora 5:30 are o oră de deșteptare.
1: Ai, mă.
2: Și începe și miau. Miaună, miaună, miaună, până te duci și arăți, uite, tati, aici este masă. Ia și mănâncă. După ce mănâncă,
1: miau?
2: Faci liniște și până la 7:30 nu mai trebuie cu el. Dar trebuie să te ridici din pat, să te duci să-i arăți.
1: Știu exact ce spui, Aurel. Am pierdut un motonel anul acesta, din păcate, și când zic că l-am pierdut, nu l-am pierdut fizic, ci din păcate a plecat din lumea aceasta. Și fiecare dimineață îmi dădea trezirea exact la fel, cu miau, miau, miau. Dacă nu mă duceam cu el să-i pun de mâncărică, era vai și amar de ziua mea. Așa că te înțeleg, Aurel, foarte bine. Avem și așa, salutare. Bună.
3: De aici.
1: Ia zi, Răzvan.
3: Am trezit lunea asta cu un cânt puternic de vacanță, ca melodie, Moving to the Sun. Și mai e și cald aici.
1: E cald, mămică, e cald, știu, și aici, dar repet, noi în momentul ăsta chiar nu ne mai putem plânge, e super, super ok toată treaba. Altfel, Raluca zice, bună, Ana, dar avem onoarea să te ascultăm și după amiază, nu-i așa, mă refer de luni. N-o să fac două programe, adică și dimineața și după amiaza. În schimb, v-am pregătit o surpriză cu cine o să fie după amiază. Veți afla în curând. Ba chiar mâine, poi mâine, o să putem să vă zicem cine o să fie. Până una alta, vă mai ținem un pic în tensiune ca să pregătim o surpriză pentru voi toți. Până una alta, însă, dragii mei, am piesa asta a verii pentru voi. Cea mai tare ever. Hai, dă mai tare un pic. Mai, dă mai tare.

0: trezită de Morenito, de un brunețel. Deși iubitul ei nu mai are păr și nu mă știu dacă era brunețel. Dar fine, nu e treaba noastră. 16:47. Ne spune cineva aici, apropo de cum m-am trezit eu azi, măi, Ana, pe mine m-a trezit șeful. Adică, no, zice el. Cam așa, înțeleg că a fost la tine la trezire. Măi, îmi pare rău. Acum depinde și ce ți-a zis, că știi cum e dacă te trezește șeful și zice salutare. Vezi că te așteaptă o dita mai mărire astăzi la locul de muncă? Mă gândesc că parcă altfel te trezești, nu? Doar zic și eu. Pe mine m-au trezit niște coțofene. Pentru cei care se întreabă ce sunete fac coțofenele, permiteți-mi, vă rog, un pic. Bună dimineața! Uite, așa e. E super tare, vă zic.
1: Acuzată pe
0: nedrept. V-am pus o bucată dintr-un documentar, de asta tot zice doamna asta. Acuzată pe nedrept că ar fura obiecte strălucitoare. Deci mai și fură pe lângă faptul că ne fură somnul, dar asta e o altă discuție. Prieteni, hai să vedem ce zice Diana. Salut!
2: Bună după amiază!
0: Bună!
2: În această dimineață m-a trezit panica.
0: Aoleu!
2: Somn, m-a luat așa o senzație în stomac că sunt prea odihnită și mi-a dat seama că am anulat alarma. Am mânat ceva, i-am făcut și m-am trezit cu 20 de minute mai târziu față de momentul la care trebuia să-mi las copilul la grădiniță. N-ai cum să înțelegi, precum în desene, simțeam că mi-au luat urechile foc. Mâine poate o să fie mai bine, mâine chiar ratez. Poate ratez de tot.
0: Vedem.
2: Ajungerea la grădiniță. Să aveți o zi faină!
0: Te pupăm, Diana! Pupi, iubi!
3: Ăla-i mami!
0: Ca să zic așa, ăla-i mami! Măi, Diana, se întâmplă și celor mai buni. E foarte nasol, într-adevăr, când știi că trebuie să ajungi undeva și nu te condamnă neapărat pe tine, deși, clar, nu știu acum copila cât ce vârstă, dar mă gândesc că atunci când ajungi târziu la școală, se uită urât profesorii și la tine, mai ales la tine, de fapt, că ești părinte pe model. Băi, tu ești responsabil, tu ar fi trebuit să știi să vii la timp. Și tu ești ciufulit, ajungi acolo în ultimul hal cu copilul. Bună ziua! Sigur, a venit. Asta e, Diana, ce să-i mai faci? Se mai întâmplă, mai sunt și astfel de dimineți. Mario zice, bună, pe mine m-a trezit meciul Mexic-Anglia la 3 dimineața. Măi, mă așteptam acolo să-mi vingă Anglia, speram pentru Anglia să-mi vingă. Și da, în această perioadă fotbalul ne ține un pic în picioare, dar ce să facem? E și frumos afară, sunt meciuri, te vezi cu lumea, mai o alună, mai o măslină, mai o berică. Mă gândesc, nu? Adică sună mai bine așa. Bun, dragilor, hai să vedem. Au început oamenii să se agite puțin tel aici pe mesaje, ceea ce, sincer, mă bucură puțin tel că sunteți atât de curioși. Nu de alta, dar vom anunța. De miercuri veți ști cine va face de după amiază săptămâna viitoare, când eu mă mut de dimineață. Altfel, apropo, când o să mă mut de dimineață, să știți că o să am câte o vacanță pentru voi în Grecia pe săptămână. În fiecare săptămână. Da, toate la timpul lor. Până un alta final de oră aici la Kiss FM. Alexia, două linii la fix știri ca să ne informăm un pic despre lumea reală. Revin imediat!
4: Vara asta nu contează unde ești.
5: Contează ce asculți.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
4: festivaluri,
5: evenimente,
4: oameni,
5: muzică.
4: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
8: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La crema de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
16: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: S-a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
5: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
4: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
5: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
8: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
9: asta... 38 de grade.
8: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
9: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc... 38 de grade e suportabil.
8: E puțin.
9: Incredibil.
8: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit! La știri sunt Luiza Cergan. Romgaz a aprobat preluarea combinatului Azomureș. Tranzacția de 69 de milioane de euro intră în faza avizărilor finale. Romgaz nu va prelua acțiunile Azomureș, ci instalațiile, echipamentele, stocurile, contractele și angajații necesari continuării activității combinatului. Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzare a gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășămintele, amoniacul sau melamina. Arhitecta șefa orașului Baia Mare trimisă în judecată pentru abuz în serviciu și luare de mită. Ea ar fi primit bunuri de peste 11.000 de euro pentru a emite ilegal un certificat de urbanism și 3 autorizații de construire. Femeia se află sub control judiciar, iar infracțiunile au avut loc între 2019 și 2025. 150 de lei lunar pentru copiii din Brașov care fac sport. Banii vor fi folosiți pentru plata abonamentului la cluburile la care sunt înscriși, anunță primăria. Finanțarea voucherelor va fi asigurată din bugetul local. Beneficiarii sunt elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani cu domiciliul stabil în Brașov. Spania ar putea atrage anul acesta un număr record de turiști străini, 100 de milioane. Creșterea cu peste 3 milioane și jumătate față de anul trecut vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Spaniol al Turismului. Doar în sezonul estival sunt așteptați 43 de milioane de turiști. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Becky G, Nati, Natasha, sin pijama, Isla Kiss FM. Ia zi, colega Luiza Cergan, tu dormi cu pijama sau fără vara?
1: Bună.
0: Ca să ne imaginăm și noi în timp ce ne citești știrile, aș vrea de acum încolo să ne imaginăm altceva despre tine, să știi.
1: Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dorm cu pijama. Oricât de cald ar fi, nu știu, mi se pare așa ciudat să n-am nimic între... piele și cearșaf.
0: Aoleu, ce frică mi-a fost când ai zis să n-am nimic între...
1: Piele și cearșaf, nu. Aha, știu.
0: Ok, bine, Luiza, că
1: am încercat odată, cred. Doar odată, da. Nu, mă enervează, nu știu.
0: N-am
1: înțeles. Ciudată senzația, dar... Da.
0: Nu poți. Bine, tu ai și copii mici acasă, acum știi cum e. Mici, nu mai sunt așa mici.
1: Nu e vreo problemă că ar intra cineva în cameră sau nu. Dar... mamă, dor șalilii spre tine. Face frig.
0: Azi ești tânăr, mâine te dor șalilii că ai dormit fără pijama. Altfel să știi că noi am vorbit astăzi despre această trezire. Hai să-ți dau puțin auditiv. Eu m-am trezit așa, fii atentă. Le știi pe coțofene?
1: Vai, da, ce prea bine pot să zic.
2: Acuzată pe nedrept.
0: Așa, scuze, stai, că acuzată pe nedrept. Tot intră bucata asta din documentar. Deci, ninoroșitile astea de coțofene pe care le ador altfel, sunt vizual, sunt superbe.
1: Eu nu, sunt certată cu ele.
0: Și tu? Da. Măi, deci mă scot din
1: minți. Mi-am mâncat cireșele.
0: Am mâncat cireșele. Da, deci da, la tine asta e biful tău, da. Nu, pe mine mă trezesc, frate, în fiecare zi, drăguțele. Scuze, da, iubitele de ele.
1: Sunt drăguțe. Dacă te uiți așa ele... cu fracul ăla, ce simpatice sunt.
0: Deci, repet, vizual, dar vorbind,
1: rest, nu.
0: Mișto. Dar altfel fac o gălăgie, patrigna, și sunt câte 100 în spatele blocului la mine, nu știu ce se întâmplă. S-au adunat toate în drumul taberei să ne facă în ciudă, că pe model dormeai? Nu mai dormi. Bună dimineața. Se vede că m-au enervat, nu? Se simte?
1: Nu, foarte tare. Dar știi cum e, nu sunt coțofenele, e drujba, nu e drujba, e mașina de gunoi.
0: Așa e când locuiești la oraș, e adevărat. Da. Dar da, lasă că și în, dacă stai la casă, acolo au vecinii cocoși, câini, pisici.
1: Nu, uite, eu stau la casă și pe mine mă enervează într-adevăr și coțofenele, pentru că de multe ori stau pe acoperiș și bat așa ritmic, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ai impresia că cineva repară ceva, știi? Și sunt și rele. Am văzut cum atacă o pisică, de aia nu sunt certată cu ele, nu-mi place.
0: Deși tu ești certată cu coțofenele. Asta voiam să știu. Uite, Viorel, ce ne spune. Am anunțat mai devreme că de luni îi voi ajuta, nu înlocui niciodată, dar îi voi ajuta pe colegii de la matinal. De luni încolo, timp de niște săptămâni bune, o să se trezească cu mine. Iar un ascultător, domnul Viorel, aici, uite ce zice el, uite ce zice. Salut!
3: Și partea bună cu coțofen. Ai alarmă de dimineață, de săptămâna viitoare. Nu există să întârzi.
1: Da, da, da.
3: După aia când vine weekendul și le auzi, te duci pe furiș la geam.
1: Și le închizi.
3: Deschizi ușor geam. Și ieși așa în viteză și le zici: șarpele!
0: Sigur, sigur, o să se sperie dacă țip la ele. Bine, să știi că le-am panicat într-o dimineață puțin, au tăcut vreo jumătate de oră, pentru că de nervi, efectiv, m-am ridicat așa, aveam ușa de la balcon deschisă, geam deschis, tot ce trebuie. M-am enervat și am început să fac și eu ca ele. E ok, mă, e bine, vă place. Cred că s-au panicat și au zis: băi, e una nebună aici la 1, hai să mergem, că poate trimit asta pisicile pe noi.
1: Da, da, dar ar fi cazul să vii cu întăriri.
0: Băi, așa se pare, pare să că trebuie să contracarez cu ceva, mă mai gândesc. Fostul coleg de emisiune, Alexandru, avea probleme cu porumbei. O fi trimis ăștia ceva la mine, nu știu, o fi mâna lui Alexandru. Nu-mi dau seama.
1: Sau pescăruș ar fi fost dacă era mâna lui Alexandru. Nu, că ea sunt și mai gălăgioși. Mă gândesc, dacă fac o treabă.
0: Aia mai nu fac ca extraterestrii noaptea. Nu știu care e treaba. Deci zici că sunt predatori, zici că vor să se transforme. Ceva în regulă. Vă zic, e 2026, nimic nu mai e la fel. Florin zice, poți să faci tu ca un vultur. Mă, lasă, mi-au mașinărie de aia. Știi că sunt niște mașinării, de-astea cu sunete.
1: Aveam și noi aici pe clădire, da.
0: Da, de eficiente.
1: Dar și stai trează din cauza ălora. Te mai trezesc cu
0: sufenele. Da, măcar poți să le controlezi, le dau eu mai încele, mai dau mai tare, vedem.
1: De somnul tot e perturbat.
0: Da, va trebui să discut cu vecinii în acest sens. Hai să vedem pe tine ce te-a trezit azi să pleci în săptămână, că e șeful, că e vulturul pleșuv, că e vecina care, știu eu, că zicea cineva că este... Da, te mai poate trezi și vulturul pleșuv, nu poți să știi. Zicea o doamnă aici că este sezonul iubirii și că vara, noaptea, la ea, la bloc, acolo, se iubesc niște oameni atât de intens.
1: Dacă toată lumea doarme cu ușa deschis, acum nu mai poți să te ascunzi, da.
0: Deci
1: da,
0: vedeți și voi, dacă vă apucă așa dragostea, vă lovește dragostea, mai mai silențios, așa. Mai pe mai
2: închideți ușa.
0: Că poate nu erau coțofene, nici astea de m-au trezit pe mine. Erau coțofene. Erau coțofene. Doamnelor și domnilor, Luiza Cercar.
2: Încântată.
0: Hai, revin imediat, doamnelor și domnilor. Plus că avem și concurs Hitster. Ora aceasta poți pupa 100 de euro dacă te înscrii și tu pe Kiss FM.
2: Păi atâta doar îi pup în ultima perioadă prin ecran, prin...
0: Păi facem și noi cum putem, măi. Avem Jennifer Lopez de Virgela, Save Me Tonight și Akon, Smack That. Mulțumesc, Luiza, te pup.
2: Da.
0: Coțohârle, auzi?
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 25 iunie și 8 iulie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile exclusiv online până pe 29 iulie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: În aeroport e doar începutul poveștii.
15: Baby, am făcut check-in! Ne vedem!
16: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
17: Legi prietenii și vise. Te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
18: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
16: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
18: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei.
17: Deschis spre lume cu Wizz Air.
19: Rămâi pe
1: Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: inedite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
3: Marian Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Are you ready for this?
6: Unde e

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits.

0: când cântai pe piesa asta, ziceai smack ta în loc de smack that. Akon, smack that la Kiss FM, 17:27 de minute. Hai că ne pregătim imediat de concurs. Așadar, dacă vrei să participi și tu la concursul Hitster, intră chiar acum pe kissfm.ro, înscrie-te acolo la secțiunea de concurs, joacă-te, antrenează-te puțin, e un joc muzical, trebuie să ghicești niște piese, artiști, ani și să le și așezi în ordine cronologică. Asta vom face și noi pe radio imediat, calculatorul va alege pe cineva dintre cei înscriși și asta se va întâmpla și aici la Kiss FM, așa cum spuneam. Persoana în cauză va auzi trei bucăți muzicale, arhi-mega cunoscute, da, cam ale și noi super-mega hituri Hitster. Dacă reușește să le ordoneze în ordine cronologică, va și pupa 100 de euro pe loc, dar și, bineînțeles, jocul în ediție limitată. Asta înseamnă că la varianta care exista deja a jocului Hitster s-au adăugat și 130 de piese românești, ca să fie un pic mai nouă jocul, să-l înțelegem și noi mai bine. Apropo de oare de ce ne-am trezit azi, avem și așa.
1: Dragă mea, pe mine astăzi m-a trezit conștiința.
0: Aha.
1: Urmează, adică nu mai urmează că au venit. Știam că primesc musafiri pentru o săptămână și au venit azi noapte pe trenul, care bineînțeles pentru prima oară
0: a ajuns la timp.
1: Întârziere, că de ce să aibă întârziere la 3:30 dimineață?
0: Da, n-are.
1: Și tocmai de aia m-am trezit eu la 3:30, că știam că au ajuns oamenii aia la gară și trebuie să-i întâmpine cineva.
0: Ai, ai, ai, nu, mai la mine, dacă veneau la 3 dimineața, la mine le ziceam să-și iau un Airbnb, o ceva, o noapte și după aia să ne vedem a doua zi. Dar, iată, tu ești mai drăguță ca mine. Alina ne zice, măi, pe mine la 4 dimineața m-au trezit doi pescăruși, care, atenție, era mult mai mult decât ce era la tine acolo, măi, Anu. La mine, doi pescăruși se certau cu coțofană pe spațiul de pe unitatea de aer condiționat. Zice, a fost ceva de vis, vis horror. A câștigat coțofană însă. Băi, îmi dau seama că sunt puternice. Am văzut că se iau la harță, inclusiv cu cum îi zice, cu pisicile. Deci nu, n-ai liniște cu ele. Altfel, dragilor, când credeți că le-ați auzit pe toate, fiți atenți, știre aici. O doamnă din Brazilia, în vârstă de 37 de ani, a fost arestată, și țineți-vă bine, pentru faptul că s-a prefăcut că are 12 ani ca să se dea singură spre adopție. Deci,

pot să înțeleg că ți-e greu, dar chiar să te duci atât de departe este foarte, foarte exagerat. Altfel, Costi zice: bună, Ana, eu nu pot dormi noaptea de bufnițe. La poarta vecinului este un copac mare și toată noaptea am concert de bufnițe și dimineața de ciori și coțofene, normal. Of, măi, Costi, ce să zic? Îmi pare rău și îți înțeleg durerea. Hai, vine concurs imediat la Kiss. Până una alta, avem piesa asta frumoasă de la Fady. E nou-nouță și se numește Hellway. Iar mai apoi avem și Mo Black cu Salif Keita și Cezaria Evora să ne cânte împreună Iamore. Înscrie-te și tu rapid pe kissfm.ro la secțiunea de concurs sau în aplicația Kiss FM. Simpumni!

0: Hitster.
1: Yeah. FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Așa este, confirm. Deci, prin urmare, doamnelor și domnilor, computerul a ales pe cineva. Dacă te înscrii și tu pe kissfm.ro, ai și tu șansa de a fi ales sau în aplicația KissFM la concursul Hitster. Și spunem salutare, Alina, bună!
2: Salutare, KissFM!
0: Salut, Alina, de unde ești?
2: Focșani.
0: Focșangeles, dacă mi se permite.
2: Da, că mai aveți. Da, da.
0: Mai aveți și numele ăsta mai comercial, așa. Iubita mea, Alina, ia zi-mi, știi regulile sau vrei să le repetăm un pic așa, ca să fim siguri?
2: Mai bine le repetăm.
0: Bun, deci, o să auzi, iubita mea, trei fișiere muzicale diferite. Trei hituri arhi-mega cunoscute de toată lumea și cu siguranță și de tine, eu așa sper. Simpu-mi oricum. Și va trebui să le pui în ordine cronologică, adică de la cea mai veche piesă la cea mai nouă, da?
2: Da, da.
0: Bun. Pregătită?
2: Da.
0: Hai să dăm. Deci, pentru 100 de euro și pentru jocul în ediție limitată Hitster, doamnelor și domnilor, începe joaca. 3, 2, 1...

0: astea au fost cele trei. Hai să vedem, care e cea mai veche din tot ce ai auzit de aici?
1: Britney Spears.
0: Bravo, bun, așa, a doua cea mai veche.
1: Haikyuu, gașca mea.
0: Da, și a treia, bineînțeles.
1: Trian, cu voci de ea.
0: Doamnelor și domnilor, astăzi la Kiss FM, Alina Popa, 100 de euro! Bravo, iubita mea, cât de tare. Uite, am și așa.
2: Lai mami.
0: Nu știu dacă ești mami, dar eu am dat.
1: Nu sunt mami, nu. Okay.
0: Bine, atunci doar știi că așa mai zic spanioli. Hola, mami, că guapa.
1: Da, știu.
0: Alina, felicitări. Iată, Kiss FM și Hitster îți aduc astăzi 100 de euro. Vei primi și jocul în variantă fizică, să te joci cu el alături de prieteni, de familie, cu cine vrei tu, da?
1: Da, da.
0: Yeah.
1: Mulțumesc mult.
0: Cu mare drag. Alina, pare că nu te așteptai niciodată vreodată să te sunăm.
1: Nu.
0: Mai ales la
1: adevărat,
0: cum ai...
1: recunosc.
0: Mai ales la cum ai răspuns tu azi, erai... Da. Era așa pe modelul...
1: Văzut număr necunoscut și na.
0: Da, normal, mai ales că la noi când sunăm n-apare 0722, apare un 031 bla bla bla ceva și atunci normal.
1: Da.
0: Te-ai gândit serios că erau ea de la bancă, nu-i așa?
1: Nu. Nu.
0: Bine, atunci ne bucurăm. Iubito, încă o dată, uite, se bucură și copiii pentru tine.
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare, mare drag, să rămâi un pic în telefon să povestim un altă, da?
1: Da.
0: Bine. Mulțumesc mult, Alina, mi-a plăcut entuziasmul ei. Nu uita, poți fi și tu unul dintre câștigătorii doar aici în programul Drive Time de la 16 la 19 zilnic. Poți pupa 100 de euro de la Hitster, dar și jocul în ediție specială, desigur. Mulțumim, Hitster! Yeah! Stați că n-a plecat. Mai facem o dată. Mulțumim, Hitster! Yeah!
3: La radio!
0: A luat-o!
3: Cu Hitster le pui în ordine petrecerile cu prietenii.

0: vorba între noi, astea sunt vremuri de Doamne ferește, dar asta ar fi una dintre glume. F-Charm, Teoros, Doamne ferește, la Kiss FM. Dragilor, vă întrebam la 0722 20 60 20, astăzi la trezirea în săptămână, cam cum a fost. La mine v-am tot zis, m-au trezit niște coțofane, coțofene, batele vina, Doamne ferește, ca să zic și eu cum suna piesa ta mai devreme. Mario zice, bună, pe mine m-a trezit telefonul de la mama, că era tehnicianul de la o companie de telefonie mobilă, în fine, la poartă. Mai e cel mai nasol când te trezești din cauza factorilor externe. Adică să zicem că tu ți-ai programat un somn dulce, n-aveai nicio alarmă, dar uite, te trezește alarma lui mama, te trezește coțofana, te trezește mai știu eu ce, altă nenorocire. Dar asta e, de fiecare dată când îți faci planuri, știți că așa se zice, Dumnezeu râde. E, se pare că stă în picioare chestia asta mai mult ca oricând. Spune-mi și tu, 0722 20 60 20, cum ți-a fost la trezirea în săptămână astăzi? Poți să-mi zici și ce te-a motivat până la urmă să te trezești din pat, că mai e și asta o chestie. Momentan, în final de oră, aici la Kiss, avem BTS cu Swim, fenomenul K-pop, iată, prinde aripi. Și nu uita, vara asta, unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
8: ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Rămâi pe chin.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Maria Popa și DJ Jossi
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Are you ready for this?
13: Unde e

FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hits.

0: Ariara, ai ales foarte bine aici. Pe Kiss FM ai căzut în fericire în Drive Time cu mine, subsemnata Ana Moga. Chiar acum știri cu Luiza Cergan.
1: Seamă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PSD este de acord cu un guvern de armistițiu. Socialdemocrații pun însă o condiție: PNL să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun, gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de premier. O nouă cale ferată va fi construită în jurul Brașovului. Primăria municipiului a depus o cerere de finanțare pentru proiectul în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Noua cale ferată va conecta municipiul Brașov cu zona metropolitană, principalele zone industriale și aeroportul internațional Ghimbav și va avea 3 magistrale. Potrivit inițiativei, aproape 8.000 de pasageri vor putea călători zilnic pe noua rută până în 2030. Sport acum. Portugalia-Spania este cel mai așteptat meci din optimile campionatului mondial. Cristiano Ronaldo și coechipierii lui vor da piept cu campioana Europei de la ora 22. Dimineața de la 3, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, va încerca să treacă în sferturi de Belgia. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: eu aud goala aici, voi? Goala! Nu știu de la ce m-am luat, vă zic. Am văzut-o pe colega Luiza Cercani și iar mă gândeam la goala! Așa zice doamna asta aici, domnul, sau cine era? Dacă râde Luiza acolo cu lacrimi, iarăși, plângi, mămică, sau râzi? Că nu-mi dau seama ce-i cu tine.
1: Că am făcut o prostie cu... Alături de colega Elinca de la știri, n-aveam ce face și am făcut o prostie cu o știre și mi se te rog să o ascult.
0: Vai, nu poți să ne zici, să înțeleg, e genul ăla de situație pe care nu poți să ne o zici?
1: Dai că vedem dacă îi dai tu play la clip, dar tu doar ție.
0: Da, sigur.
1: Știi?
0: Sigur.
1: Și vezi ce...
0: Bine, am înțeles. Deci rămâne între noi cum ar veni. Radio Killer, voilà, pentru voi aici la Kiss FM. Atunci când a apărut trupa Radio Killer, nu știam, domnule, cine e, deși am recunoscut vocea lui Smiley acolo. După care, mai departe, a fost un proiect cu un băiat și o fată. Cred că parcă o chema Cătălina, nu vreau să greșesc, și pe el Paul Damixia, asta mi-am minte sigur.
2: Vă rugăm să mă scuzați, dar mămica, au mai trecut ani și s-a mai învechit aici sus, s-a mai dus de neuroni, că înțeleg că pe ăștia ai câștigat greu la loc. Și dumneavoastră cum stați cu ei? Sunt ok aia dumneavoastră?
1: Nu prea.
0: Nu prea. Mă uitam așa la fața lui colega.
1: Era interzisă, pierdută.
0: Era și ea în alte părți, nu știu pe la ce se gândea, dar la dovlecie ea, Panede, povesteai tu că ai făcut mai devreme. Doar să-mi aduci dovlecie mâine.
1: Ți-aduc asta, bine că mi-ai adus aminte, o să-mi scriu pe mână.
0: Așa, te rog eu. Mâine primesc dovlecie de la colega, bine, mie mi-aduce cruz, să-mi fac eu, nu stă să-mi gătească ea mie, dar o să fac și eu și aduc la radio să zic dacă au fost bun sau nu.
1: Sigur că bun.
0: Bă, nu mă otrovești, da? Deci nu mi-aduci de ea.
1: Sunt bio.
0: Sunt bio, eco, de ăștia, d-alea. Înțeleg că sunt într-o curte de undeva.
1: Da, nu? da.
0: Bun, altfel, hai să vedem ce i-a mai motivat pe oameni să se trezească și azi. Cu Luiza am vorbit mai devreme, s-a consumat aici discuția. Hai să vedem, uite, ne-a scris Carmen, fii atent de mesaj. Ai căști, s-auzi? Stați așa că își pune și colega căști, că mă interesează părerea ei. Nu de altă, dar înțeleg că avem un soi de plângere aici, Luiza, și aș vrea să o auzi și tu, împreună cu poporul român, care, iată, ne ascultă de pretutindeni, nu ne ascunde nimeni. Bun. Carmen, zici așa, fiți atenți. Hai mă, dă-i. Dă-gă. Mi-a murit mouse, prieteni, în live. A. Luiza, zici și tu ceva.
1: Ce să fie bine ca să nu fie rău, nu este panică, Ana se descurcă imediat. Asta ca să se vadă că nu este fake nimic aici, este totul live, se întâmplă în timp real.
0: Oameni da, mă,
1: suntem,
0: normal.
1: Iar tehnica ne mai lasă uneori.
0: Ne mai lasă, știi că era aia cu tehnologia. Așa și mai. Gata, mă, merge mouse-ul. L-am restartat și pe ăsta. Bun, alo, la tehnic acolo, poate ne dați ceva mai pe nou, mai, vă rugăm. Bun, Carmen.
3: Bună, sunt Carmen. Trezirea mea de dimineață a fost una cam tragică. Pe la 3 de dimineața cineva pleca în vacanță și căra trollerul prin fața blocului de mama focului. Și pe la 5 doi căței se certau foarte rău. Da, în
0: Doamne,
3: fine,
0: Carmen.
3: Zi la 9 până la urmă.
0: Hai, te pupăm, Carmensita. Ce le urăm la ăștia care pleacă la dimineața la 3 în vacanță și tu îi auzi, adică se aud roțile alea de vacanță?
1: Niște coduri,
0: nu chiar, mai galbene așa.
1: Galbene, da.
0: Galbene, ciupivar pe scărușii și țânțarii să vă ninoroșească.
1: Dar nu să-ți
0: faceți urticari, nu? Urtication! Ai zis urticarie pe radio? Măi, Luiza, măi,
1: dar ce are? Uite, toată multă lume are urticarie.
0: În special ăștia care pleacă...
1: Eu fac des de nervi.
0: Da, nu? Am înțeles. Da, asta înseamnă, voiam să zic, că ai vecini care pleacă și ei dimineața la 3 toți în vacanță? Sau?
1: Nu, cred că o să mă urească pe mine în viitor când o să plec, abia aștept.
0: Da, am înțeles.
1: Eu o să fiu aceea.
0: Știi cum e? La un moment dat cu toții devenim personaj negativ în povestea cuiva. Deși, exact. Prin urmare, Luiza, ce să zic? Asta să fie păcatele tale. Astea să fie. Până va aduce coleg, zice cineva, până ți-aduce colega dovlecei, uite, vă trimite Ana de la Focșani, ne-a trimis niște dovlecei virtuali. Mulțumim, arată foarte bine, vă dau adresa, nicio problemă. Bă, dar unii gătiți, deja făcuți, gata, n-are nimeni să-mi dea și mie, că mi-a și o lene, Luiza, zic drept.
1: Păi, dar eu ți-aduc și gătiți, că i-am deja, am făcut unii, dar nu mai sunt dacă sunt reci, sunt...
0: Ia, ai tu dreptate. Nu, mă, nu, lasă-mă, că muncești și eu mâine, că doar noi fi nicio chiar așa lepră. oameni buni, în continuare, dacă vreți să-mi spuneți ce v-a urnit astăzi să vă ridicați din pat, puteți să-mi spuneți adevărul sau ce v-a trezit. Că văd că vara avem tot felul de probleme. Mai greu cu somnul, e adevărat, un pic mai greu. Niște muzică, coleguța, vrei să dăm și noi?
1: Da, am cum.
0: Hai să dăm. Avem Mario, Connector, Toreador. Imediat întâlnim și cu Anita G. Balvin, Downtown. Rămâneți în Drive Time cu Ana Moga. Și nu uita, vara asta, unde ești tu? E Kiss FM.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: bugetul și ziua.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridici în picioare.
1: Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One.
0: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: La doi pași, găsești exact ce dorești.
10: La doi pași, zilnic sărbătorești.
11: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
12: Kiss FM.

0: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
12: Bă, ce băiat!
13: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
14: la Kiss FM.

0: Rita și J Balvin, Downtown, aici la Kiss FM. E, dacă tot vorbim de trezire, acum cred că mulți domni nu s-ar supăra să fie treziți de doamna Anita, dar e ocupată, e pe la concerte, băieți, lăsați. Uite, putem vorbi în minutele astea care ne-au mai rămas împreună, putem vorbi și despre cine ați vrea să vă trezească dimineața sau dacă vreți să facem pasta mâine. Până una alta, însă avem și acest răspuns.
1: Bună, Ana, dragă!
0: Bună!
1: Dacă spun ce nu mă lasă pe mine să dorm cât o noapte, 2, 3, 15.
0: Ia să vedem.
1: Ce? Cine? O să fiu un pic invidioasă, cred.
0: Ia.
1: Păi hai să spun cum sună. Mami, ce faci? Dormi? De ce nu dormi? Mai stă un pic. Frumușico, ce faci?
0: Aha.
1: Vine lângă mine, mă îmbrățișează. Apoi, mami, vreau lapte.
0: Mm.
1: Și chestii de genul, da, asta cu frumușico și cu declarații, așa, pe la 2-3 noaptea.
0: Da, da, da, păi, ca să sune mai bine trezitul.
1: Pă bune, e atât de dulce cu frumușico, cu iubita mea și cu destea întoiu nopții, ține pe la 2-3 noaptea.
0: Ei, când te trezește puiuțul tău, știi cum e. Chiar dacă doare, nu te poți supăra la fel de tare. Adică eu mi-amintesc, eu n-am copii, dar mi-amintesc că și dacă mă trezea motănelul meu, mai avea la o față, că nici nu aveam cum să mă supăr pe el. Oricât de tare mă enervam, că mă mai enervam, da? Îmi țineam emoțiile conteniti. Iulia zice, bună, mie mi-a dat și mie trezirea micuța mea la ora 6, deci am început săptămâna în forță. Hai cu spor, că se poate. Vali zice, pe mine m-a motivat astăzi să mă trezesc soția mea, dar e scris așa și cu caps lock și bolduită toată treaba, pentru că a vrut să meargă cu mine în cursă, ceea ce nu s-a mai întâmplat de vreo 3 ani. Vă salut, Vali din Doicești. Vă pupăm, drumuri bune să aveți, mare grijă de voi și fie vorba între noi, altfel e când mai vine și soția cu tine, te mai ajută poate la una, la alta, mă gândesc și eu. Cătălina zice, pe mine în fiecare dimineață mă trezesc mașinile care strigă, hai la lemne, la cartofi, la pepen, la pui, ziceam fiecare zi, nasol, mai lucrez și schimbul doi. Măi, asta e nașpa, că nu te poți odihni cum trebuie și ești cheamân, dar Connector ne-a zis de mult, vara nu dormi, adică e treaba foarte simplă. 0722 20 60 20, este la dispoziție, uite, schimbăm un pic de aici încolo. Cu cine ai vrea să te trezească în fiecare dimineață? E la liber, poate să fie oricine. Personaj de desen animat, poate să fie, că ne imaginăm. Adică lăsați-o să zboare, da? Lăsați imaginația să zboare la 0722 20 60 20. Cine ai vrea să-ți șoptească așa în ureche? Bună dimineața, este timpul să te trezești. Este timpul pentru o nouă zi. Hai să vedem. Te aștept. Până una alta, ascultă muzică bună cum altfel. Alex Parker, Matthew Bento, Eddie B, Heartbreak. Ne întâlnim cu Emma noaptea. Vă povestesc un pic și ce se întâmplă în weekend.

0: butoane, iar ai noștri trimiși pe peste tot, mai la Mamaia, mai la Jupiter. În orice caz, diminețile sunt mult mai frumoase, cu pescăruși în difuzoare, așa că dacă aveți program de trezire sâmbăta, duminica, noi, ca de obicei, aici la datorie. Altfel, vă întrebam, am schimbat un pic și pregătesc terenul pentru mâine, pentru că mi se pare o idee foarte bună mâine să facem asta. Spune-mi, te rog, la 0722 20 60 20, cine vrea să te trezească sau ce anume ai vrea să te trezească? Pentru că, uite, Adelin, de exemplu, ridică o problemă foarte simpatică aici și zice el, măi, eu aș dori, fie vorba între noi, să mă trezească dimineața, dacă se poate, un sac de bani care să cadă așa pe mine, știi? Adică să vină... Adelin, cel mai bun răspuns de până acum ăsta este și eu îmi doresc același lucru, să știi. Adică, altfel, Vlad zice, sunetul cicadelor. Ai, mamă mică, pe bune? Nu. Sunt foarte enervante și mai nou am început să avem și noi prin România din cauza căldurilor și sunt foarte enervante. Cu toată dragostea și cu tot respectul. Marius zice, pe mine Ana mă trezește sărăcia în fiecare dimineață, rata la mașină, tati dă-mi, fă-mi, vreau, miau, miau, miau, etc. Bă, și ce crezi, mi-aș dori să mă trezească un mesaj de la bancă, contul dumneavoastră s-a făcut suficient de mare să vă treziți la cât vă doriți, apoi să vezi, toată lumea te apreciază, ești chiar mai frumos decât arată oglinda, zice Marius. Așa e, Mariusică, mămică, când ai de bani începi să ai tot felul de prieteni care își amintesc de tine, te sună și te sună să-și ceară bani, firește. Un alt domn aici, pe nume Dan, zice, măi, Ana Moga, mi-ar plăcea să mă trezească Halle Berry sau măcar Jennifer Lopez, dacă se poate. Și eu, de exemplu, a zice, vezi că Jennifer Lopez, dacă nu ești cu minte, îți zice... Ai nicio mamă, baby. Deci ea nu știu exact cum o să te trezească. Dar dacă ăsta-i visul tău, eu nu comentez. Aici o mamă. Da, deja ai grijă, Dan, cu visul ăsta pe care l-ai tu, că s-ar putea să te trezească, dar nu cum vrei tu, că mie mi se pare că J-Lo e așa o tipă foarte puternică, îi place să meargă la muncă, se trezește la 5, deci nu știu. Cred că trebuia să zici doar vocea doamnei Jennifer Lopez aș vrea să mă trezească. Cred că era mult mai bine dacă o puneai așa. Altfel, ia să mai vedem, noi un alt răspuns pe aici. Avem și așa, salutare!
1: Salut! Dacă tot să visăm așa cine am vrea să ne trezească, eu aș vrea așa, Selma Hayek, când avea un 35-40 de ani, dacă s-ar putea să mă trezească, aș fi ok.
0: Dar să știi că ea e super ok și azi, adică nu știu dacă ai văzut imagini cu ea, dar mi se pare că arată mai bine ca la 40. Da, poate e doar părerea mea. Oameni buni, vă aștept 0722 20 60 20, cât se încarcă aici o nouă ediție de KKM, adică Summer Kiss Kiss in the Mix, imediat vin băieții. Până una alta avem DJ Goja, Jason Derulo, Melody, piesă care s-a lansat în exclusivitate mondială aici la Kiss FM, și anume Michiko, iar mai apoi Fly Project vin să ne cânte Mi Corazon, că uite, așa s-au potrivit azi în playlist. Rămâi cu mine, Ana Moga, în Drive Time, aici pe Kiss FM.

0: Fly Project de ceva ani încoace. Nu știu, parcă fac așa o muzică doar de vacanță. M-aș arunca, spune că Tudor sunt într-o vacanță veșnică sau ceva, dar a ales viață de artist, deci și prin urmare doar pare ușor, dar nu cred că e. Chiar zilele trecute vorbeam cu el și mi-a zis că s-a trezit la 3 dimineața să prindă un avion ca să se ducă cine știe pe unde să cânte. Deci e grea și viața asta de artist, nu credeți că e chiar așa de ușurel. 18 și 46 de minute, mai am aici două mesaje drăguțe pe care aș vrea să le share-uiesc cu voi. Apropo, de cine ai vrea să te trezească?
1: Bună! Pe mine aș vrea să mă trezească soția mea cu o cafeluță în fiecare dimineață. Momentan nu se poate că e plecat în Anglia și mai are o lună până când vine acasă. Așa că trebuie să mă trezesc singur să-mi o pregătesc.
0: Asta era chinuiala. Bine, păi îți doresc să se întoarcă rapid soțioara, da? Ca să nu, să nu rămâi singurel și fără cafeluță. Mă rog, fără cafeluță. Înțeleg că te chinui tu în sensul ăsta. Avem și așa...
2: Aș vrea fanfara militară.
0: Aoleu.
2: Sergent major.
0: Nu știu dacă vezi că asta zilele noastre nu e așa o idee neapărat bună. Doar zic și eu, nu știu, mă arunc să zic. Oameni buni, mulțumesc pentru toată atenția. Am pregătit terenul pentru mâine. Mâine despre asta o să vorbim, așa că puteți deja să vă faceți temele pentru mâine de la ora 16 când ne vom reauzi. Până una alta însă spunem salutare DJ Young și Olix. Yeah! Bună seara, băieți.
3: Celălalt microfon.
0: Scuze. Gata, am deschis.
3: Suntem
4: cealaltă dreaptă.
0: Băieți, ce se întâmplă frumoasă emisiune? Pregătiți de luni, da?
4: Pregătiți de miercuri chiar, ce să mai... Suntem pregătiți că miercuri plecăm la Beach Please. De miercuri și joi suntem live de la Beach Please. Kiss Kiss Remix, ediție sau ediții speciale.
0: Speciale, clar.
4: Până atunci, două ediții absolut banale de aici din studio Kiss FM cu cei mai tare ascultători, cea mai tare muzică, cele mai tare remixuri, cea mai bai, cea mai emisiune.
3: Noroc cu ascultătorii, hai cu mesajele voastre frumoase, cu preferințe, cu urări de la mulți ani. Pe unde sunteți, facem prezența aia frumoasă de fiecare seară.
0: Minunat, dragilor, deși program radiofonic extraordinar și după ora 19. Eu am fost aceeași Ana Moga și cu 4 la final pe Instagram și mai nou cu 3 pe TikTok, dacă se dorește da follow și acolo. Hai vă pup, iubesc, să aveți o seară minunată pe mâine de la 16. Bye!
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
16: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+, 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
19: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
21: 7 zile, nu știu de tine.
22: Trece, hai să o trăim cât 10, hello!
23: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
24: Ești cu mine și mă simt bine.
23: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
25: Unde plecăm și noi vara asta?
26: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
27: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
28: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
29: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
30: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
31: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
32: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
33: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
34: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: încolo ne aflăm pentru două zile la mare. În weekend avem și alți colegi DJ care vor presta acolo în studioul Kiss FM de la Beach Please, dar noi suntem cu emisiunea Kiss Kiss Dynamix miercuri și joi la Beach
1: Please. Exact, exact, ne vedem acolo. Am înțeles de la colegii noștri că avem un super studio pregătit acolo la Beach Please, în cadrul festivalului, la Nibiru, la toată nebunia care urmează să se întâmple. Pe tot parcursul verii o să avem activitate în studioul Kiss FM, dar despre toate astea povestim la momentul respectiv. Important e că miercuri și joi ne vedem la Beach Please. Studioul Kiss FM va fi umplut de echipa numeroasă Kiss Kiss Remix,
0: adică cei 20 de oameni, noi doi. Da. Și pentru că în continuare, fiind vară, vedem cele mai tare apusuri de soare de aici, din studioul Kiss FM, de la etajul 10, de la timpuri noi. Am zis să începem exact cu piesa care se aude.
1: Rare și apus de soare, bună seara, bine v-am regăsit. Start și dedicații vă spunem în acest moment. 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM. Imediat deschidem căsuța.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dar desigur și în aplicație, nu?
1: Avem în aplicația Kiss FM cel mai recent mesaj venit acum câteva secunde. Zice cineva, s-a semnat Na, după care zice, sunteți cel mai tare radio din lume, Na.
0: Ok, deci era finalul.
1: Da.
0: A început cu finalul.
2: Bună seara, Summer Scorpionii, mei de suflet.
0: Bună seara. Energia.
2: Pentru că am trecut în modul de vacanță, aș dori și melodia Moving to the Sun, DJ Hugel.
0: Hugel, da.
2: E luni, DJ sunt super mega nebuni.
0: Duci cu Pluta, nu așa.
2: Seara faină, Răzvan merge.
0: Te pupăm, domnul Răzvan.
2: O săptămână și vin în România.

0: Ascultă acum din Anglia sau Megan. Orice melodie care să facă distanța dintre noi să dispară și spuneți-i voi că o iubesc și mi-e tare dor de ea. Ne pupă Marian și Megan. Păi,
1: ce frumos.
0: Uite, o să punem o piesă de vară, Shake It To The Max.
1: Avem imediat.
0: Și apoi Mor După Tine. Asta ți-o dedicăm ție și lui Megan.
1: Stanciu ne-a scris așa: salutare, și ne-a pus inimi negre, îmbrățișări și un pupic. Deci chiar dacă m-ați blocat pe WhatsApp, eu continui să vă ascult, vă iubesc din inimă, sănătate multă. Ce-am făcut? Stanciu, mulțumim frumos. Nu știu dacă te-am blocat, nu știu dacă te-a blocat cineva pe WhatsApp, habar n-am. Apreciem că ne asculti în continuare. Noi am mai zis de pe WhatsApp-ul Kiss FM, nu se dă bifaia de confirmare de citire, ca să știți. Dacă te-am blocat, nu știu dacă noi, colegii noștri, se mai întâmplă să blocăm oameni pe WhatsApp.
0: De obicei, ceva la ordinea zile. Se mai întâmplă.
1: Începem cu oamenii impertinenți. Să știți că și noi suntem impertinenți uneori. Deci avem...
0: Suntem obraznici, dar dreptul, nu așa.
1: Suntem obraznici. Deci se mai întâmplă să blocăm oameni la radio. Asta e. Dacă sunt neenervați, vă dăm bloc.
0: Bine, hai să vedem. Deși, pe piesa asta trebuie să anunțăm că voi mâine, adică miercuri și joi, vom fi la...

0: V-am dat bloc?
1: Da, dați un stop și vă scoatem de la bloc. Glumim, nu ne luați în serios asta cu blocul. E festivalul tinerilor din România, cel mai mare festival pe zona asta. Zice că e underground, dar când ajung oamenii ăștia să facă un festival atât de mare, bă, nu mai e underground.
0: Nu mai e deloc.
1: Future și toți ăia mari, adică e ceva taila.
0: E exact acel festival pe care toată lumea îl așteaptă la mare, cu cei mai mari artiști români, DJ internațional români. Va fi o nebunie totală, ne vedem la Beach, please. Ne găsiți acolo de miercuri.
1: International Vibes.
0: Iauzi, shake it to the max. Dacă vă era dor de piesa asta, să ne scuturăm de transpirație.

0: așa voce? N-ai cum. Cum să cânți așa?
1: Super, super.
0: Incredibil.
2: Lumea se schimbă și nu va mai fi.
0: Uite, Steliana, dedic piesa analog soțului meu Horia și fiicelor mele Ilinca și Emma. Vă iubesc mult, Steliana din Târgoviște. Steliana, foarte frumos mesajul, o familistă convinsă, așa. Ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM? Ne uităm și în aplicație după aceea cu Olix. Bună seara, Kiss FM, sunt Anca și voiam doar să vă spun că îmi faceți serile mai frumoase cu muzică și bună dispoziție. Vă ascult cu drag și vă mulțumesc pentru energia pe care o transmiteți în fiecare emisiune. O seară minunată întregii echipe, dacă se poate, vreau dedicații pentru toți cei care sunt încă pe drum sau se relaxează acasă. Ancuța, mulțumim pentru mesajul tău frumos.
1: Ia uite ce avem aici și în aplicația Kiss FM. Ne-a scris Denis Ali: Hello Party People, să știți că sunteți preferații mei, ador muzica voastră. Vă pup, te salutăm și noi, Denis. Cătălin, salutări de la Monaco, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, vă ascultăm seară de seară. Kiss, Cătălin și Ramona. Wow! Și nu știu cine vezi, dar o să râzi ca vaca. Bubu ne-a dat acest mesaj, okay. Așa a scris pe aplicație. Bubu zice: nu știu cine ești, dar râzi ca o vacă. A, eu, adică râd ca o vacă.
0: Ok, dar nu cred că s-a referit la tine. Cred că e un mesaj,
1: da,
0: pe care...
1: sigur la mine, numai că eu râd ca o...
0: Okay, nu m-aș fi gândit la chestia asta, băi, ești de mult.
1: Deci, dacă... da, eu vreau, fii atent, vreau
0: să ne transparent, adică dăm toate mesajele.
1: Dar cine stă să le citească înainte? Da, eu vreau să-mi confirme ascultătorii. Mă, râd ca o vacă sau nu râd ca o vacă?
0: În primul rând, nu cred că era un mesaj pentru tine.
1: Mamă, era de...

0: se trăiește vara. Ce colegi avem în acest weekend, domnul Olix?
1: Îi avem pe aceiași colegi care au fost și weekendul ăsta. Sper că ați ascultat transmisiile. Eu am fost, recunosc că am fost în mașină și am fost cu urechile pe Kiss FM. I-am auzit pe Sot și pe Neacșu. Weekendul ăsta, weekendul care vine, ne întâlnim cu Cristi Neacșu și cu Marian Soci la Vama Veche și în Eforie Nord și apoi în Jupiter și în Mamaia Nord. Deci se plimbă colegii noștri de rup, ca
0: asta
1: să zic
0: asta, asta e weekendul viitor, din câte...
1: Nu, e weekendul...
0: E asta, nu?
1: Sau confund eu weekendurile?
0: Cred că, dar nu contează, ideea
1: este... Eu cred că ne-am încurcat noi în weekenduri.
0: Da, era weekendul celălalt, exact, avem așa, avem...
1: Păi nu, vezi că ăla e weekend...

0: să ne încurcăm noi în tabelele astea. De ce ne-au dat lista cu toate locațiile de vara asta, nu știu. Sau de ce am pus eu în tabelul nostru, dar...
1: Hai cu piesa care se aude deja, știți prea bine, da. Din anii 80, Enya, Orinoco Flow și varianta de la Blondie se numește proiectul. Și piesa au schimbat-o, se numește Ocean Drive, Ocean Sail Away.
0: Hai da!

0: piesa asta de la Alina Eremia și Puia. Prima dată am auzit-o pe Kiss, eram în mașină și țin minte că am dat-o instant mai tare. Pentru că este, are exact vibe-ul de dat mai tare.
1: Are, e genul ăla de piesă. Am auzit-o exact în ziua în care s-a lansat. Mi-a plăcut de la primul play. Băi, oricum, când vezi Alina Eremia și Puia, știi că piesa e hit, clar e hit, n-are cum să fie altceva.
0: Nici trebuie să-i mai dai play.
1: Adică... Da, da.
0: Te pupăm, bună seara, Sasha, când ora din mai chat între timp în mesaj, fii atent.
2: Sunt din Constanța și sunt la semafor și este plăcut să-mi dau seama care ascultă Kiss FM în funcție de cum dă din cap.
0: Deci cei care ascultă Shake It To The Max, yo, Shake It To The Max, dau din cap la fel și Carmen își dă seama ce om din trafic e pe Kiss FM. Băi, asta mi se pare foarte tare. Deci nu mai tragi cu ochii să te uiți să vezi ce ascultă exact pe bordul mașinii. Vezi că dau din cap la fel și, și știi că sunt pe Kiss FM.
1: Băi, ce tare asta.
0: Foarte
1: da,
0: tare.
1: Da.
0: Mulțumim, Carmen. Spor în traficul acolo din Constanța. Bună seara, scorpionilor. Vasile îmi spune să vă ascult cu mare drag din Königsberg. Sunteți the best. Vă mulțumesc că ne faceți seriile minunate. Ne-ați molipsit toată familia, sincer. Mâncava raiul. Băi, ce mesaj!
1: Foarte tare asta.
0: Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă. Ne uităm și pe aplicație.
1: Ne uităm și în aplicație, avem foarte multe mesaje. Uite, începem cu mesajul lui Vali, trimis acum câteva minute. Bună seara. Oficial pot să spun că doar de acum a început vacanța de vară pentru mine, întrucât am terminat cu toate probele scrise la bacalaureat.
0: Aplauze, ia uite, vezi din partea noastră. Ceva, niște aplauze cade pe stadion cu mii de oameni.
1: A zis Vali că așteaptă rezultatele care se vor afișa pe 7 iulie. Oricum am știut tot, așa că nu-mi fac griji. Bravo, Vali,
0: bravo,
1: ești foarte tare.
0: Bravo, bravo, felicitările noastre și să fie o vacanță cu tot ce-ți dorești tu.
1: Poate ne vedem pe la festivaluri, te așteptăm, să știi.
0: Momentan, primul festival la care ne vedem este Beach Please,
1: în
0: acum.
1: Curând, imediat, în curând, de miercuri încolo. Da. Noi suntem din ziua 0, frate, mergem acolo să tot... Ziua 0 e printre cele mai faine și mai relaxante la festival.
0: Deci, practic, festivalul începe joi, dar da, noi suntem de miercuri din ziua 0.
1: Și noi și porțile festivalului sunt deschise și scenele, nu cea mai mare scenă, dar scenele secundare sunt cele deschise încă de miercuri din ziua 0. Oana B, suntem la Cluj și vă ascultăm cu drag pentru soțul meu care conduce. Încep să vină rudele din străinătate și a doua oară când venim la Cluj de la Baia Mare să mai avem de venit. Vă pupăm, Oana, te salutăm și pe tine și pe soțul tău și Marian, o seară frumoasă în România. Mulțumim, Marian, seară faină.
0: România sau de oriunde ați fi, hai cu mesajele mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM.

0: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Back to the hit.

0: țările, ce să mai.
1: Gata, e 8
0: fără 3
1: fără
0: minute.
1: 3 minute.
0: Mai că pe o piesă
1: s-a întâmplat asta, dar am zis să facem frumos. Începem mixul mai devreme, avem timp să

0: așteptăm în vreo mai puțin de 15 minute să ne ocupăm de ele.
1: Hai cu boxe de la Maxim la Summer. Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni. Kiss

0: de râsul colorat al colegului meu.
1: Salutare din Danemarca, băieți. Câte frustrări să ai să spui cuiva că râde ca o vacă în direct. Mi se pare incredibil. Și apropo, cum râde o vacă?
0: Mă, să știi că poate în alte culturi ar putea să fie un compliment, să știi.
2: Da.
1: Aș vrea și eu toate melodiile de dragoste pentru soția mea, Mona Lisa. Și să facem o petrecere care reușit să mă las de țigări și să nu mă reapuc de...

0: luăm în direct, da, acolo în studioul Kiss FM pe Shelly, miercuri sau joi la Beach Please și zicem, o aduce anul viitor pe Sofia în Zau?
1: Trebuie să facă cumva.
0: Kiss FM Rules, Save Me Tonight, mi-a plăcut foarte mult piesa asta, sărbătoresc, am intrat în direct mai devreme cu Ana Moga și am câștigat la Hitster.
1: Oh, bine.

0: foarte tare.
1: Vaca nu râde, vaca.
2: Ce?
1: Ce face vaca?
0: Rumegă.
2: Rumegă.
1: Daniel, Damian, Daniel, vă salut cu drag din Londra. Îmi faceți zilele mai ușoare. Mamă, toată lumea ne salută astăzi cu drag. Așa da. Ceva, deci toate mesajele sunt cu drag. Zici că ne-am mutat la Cluj ceva, nu știu, toată lumea cu drag. Adrian din Torino, vă salut pe toți, în special pe nepoata mea, Valentina, ești minunată. Și Ionela Somodean, pentru cei mai scumpi puișori, nu, pentru cel mai scump, nu sunt mai mulți, e unul singur. Pentru cel mai scump puișor de 7 luni, David Ioan, te iubește mami și tati, felicitări pentru primii dințișori. Mamă, ce tare!
0: Super mesajul!
1: Ai o piesă pregătită acolo, o piesă pe care trebuie să o dăm în premieră. Hai
0: da,
1: să vedem!
0: În premieră absolută în România, acum, pe Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix, Vlad Mihai.
1: Un cine artist, este Vlad Mihai?
0: Un artist nou, este nepotul Andrei.
1: Ei, nu pot să cred!
0: Andra mare la... cântăreasă! Da. Andra Măruță!
1: Bine! Este... Deci cum îl cheamă? Vlad Mihai?
0: Vlad Mihai și piesa se numește Dute, are și un videoclip frumos, Global Records, tot ce trebuie. Băi, deci sună foarte, foarte bine. Hai să-i dăm primul play în premieră la Summer Kiss Kiss in the Mix, Vlad Mihai, Dute. Dați-o tare, că e mișto!
1: Play!

0: Maria Măruță, Eva
1: apare
0: Măruță,
1: Eva, nu?
0: Da, apare și Eva în videoclip.
1: Hai să ne uităm în continuare peste mesajele care au tot venit de la voi, de la Kidor. Vreau să o salut pe Roxana. Radu Mihaela, la mulți ani soțului meu pentru împlinirea 5 ani de când am cunoscut ce înseamnă

0: toate, de nunți, de botezuri, de tot ce trebuie, când mai face o horă, mai face o sârbă,
1: eu
0: o ceva,
1: zic că
0: nu?
1: Merge, nu?
0: Îi dăm, nu?
1: Îi dăm imediat, dar stai să mai citim mesaje, că avem foarte multe mesaje primite de la ascultători în aplicația Kiss FM.
0: Oh, a început hora!
1: Începe hora! Așa, Petru, salutare băieți, aș dori și eu melodia Tării Sud-Est, un salut câte o viață, cred că a fost și la tine. Ne salută cineva din Sibiu, Petru din Sibiu. Și încă un mesaj de la Lidia din Argeș. Bună seara, oameni dragi, e vibe bun, e muzică bună, e vara plăcută, îmbrățișeri cu drag de la noi pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii. Vara nu dorm dacă se poate.
0: Mamă, mulțumim, te pupăm. Hai, dăm cu piesa, da? Pregătiți?
1: Și după aia mai avem încă o piesă foarte, foarte fresh. Deci suntem fierți astăzi, pe început de săptămână, numai muzică nouă. FCR!

0: din Mureș, Mâncava și Raiu. Cred că e o vorbă pe acolo, pe la...
1: Mâncava, Raiu.
0: Mâncava, Raiu. Cred că e undeva în Ardeal.
1: Da.
0: Și Cătălin din Negren, de Cluj. Bună, mă băieți, vă ascult cu mare drag de la mine, din atelier. Vreau și eu piesa nouă de la Lidia Buble pentru nevasta mea frumoasă, care muncește cu mare...

0: piesă fresh, e lansată bine de 3 săptămâni de la Vagabundo și Cleopatra Stratan. E ceva ce nu vă așteptați. Domnul Vagabundo, îl știm, nu o să spunem cine este, că e un proiect secret, cred.
1: Da, este cred, dar pe Cleopatra
0: nu cred că ați auzit-o până acum pe o piesă în genul ăsta.
1: Atenție! În premieră la Summer Kiss Kiss in a Mix, Vagabundo și Cleopatra Stratan.
0: El Ritual se numește
1: piesa. El Ritual. Dați-o tare că e șmecherie. Ia-o-s. Cleopatra cântă și așa ceva.

0: frumusețe de nuntă cu Miri, Cătălin și Elena la Boho Forest. Abia așteptăm. Bă, e frumos, frumos. E acea perioadă de nunți, de cumetrii. Hai să continuăm mixul și petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Văd că avem o piesă foarte nouă, abia lansată oficial.
1: Exact, exact, exact. Avem o piesă care ne place foarte mult și ne bucurăm că a ieșit. Că o știam de câteva, de vreo lună, cred, în tot felul de variante. Domnul Silviu de la Deepside DJs. Bine, și eu fac cumva parte din Deepside DJs. Trebuie să-l chemăm pe Silviu la un moment dat la emisiune.
0: Așa ziceam, că Deepside DJs, adică Silviu și Olix.
1: Da. Au lansat. Nu vine să cred că zic asta, dar eu sunt DJ-ul de la Deepside DJs. Hai să nu ne luăm așa foarte în serios.
0: Au lansat această piesă numită Come a Little Closer.
1: E piesa pe care trebuie să o cânte toată lumea. E piesa pe care n-ai cum să nu

0: bine în soare.
1: S-a terminat în weekend acum, dar weekendul viitor facem din nou refill-ul pentru că avem un al doilea weekend de Summer Kiss.
2: În fiecare sâmbătă și duminică ne auzim live de la mare, de la 10 la 13. Mergem acolo unde se simte vara. Suntem pe plaje, la festivaluri, la evenimente, la toată nebunia care se întâmplă la mare. Și în acest weekend,
1: colegii noștri Cristi Neacșu și Marian Sorgi vor fi la Jupiter, în Mamaia, în Eforie și pe plaja Nevărsii. Deci, mamă, în patru locuri.
2: Doamne Dumnezeule!
1: Tari, tari de tot, printre cele mai faine locuri de pe litoralul românesc. Ei vor transmite de acolo atmosfera, dar vă așteptăm să mergeți și pe capul lor să-i vizitați, dacă cumva sunteți la mare în acest weekend. Da, le dăm legătura lor, îi auziți live pe radio sâmbătă

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
2: finalista Roland Garros.
1: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului.
1: Kiss FM.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
8: Kiss, kiss in the mix.
10: Are you ready for the extraordinary?
11: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte

0: speciale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school. Un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
2: în câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: Exact.
1: Levitate, îmi place mesajul piesei. Vreau să levitez în jurul tău. Parcă mi-e și imaginez pe Antonia făcând yoga și levitând în jurul lui Velea.
0: Ar putea, ar putea. Și cu copii, acolo și copii. Și dacă, copii, dacă da, se concentrează mai bine, levitează și copii.
1: Să fie ca în Tibet. Da. 7 ani în Tibet. Hai cu mesajele, ne vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM.
0: În aplicația Kiss FM mi-a scris și Viorel din Simeria. Băi, fraților, dacă nu dau mesaj, nu înseamnă că nu vă ascult cu drag. Mulțumim, Viorel.
1: Mulțumim.
0: Și Andrei de la mine pentru voi și pentru toată sortarea. Vă pup din UK. Te salutăm.
1: Roz zice așa, vreau și o dedicație pentru mama, dacă se poate o cheamă Floarea, și mulțumesc că mi-a dat viață. Măi, ce mesaj frumos. Păi o cheamă Floarea, păi mama ea însă și este floarea din viața ta.
0: Ah, exact.
1: Mulțumim pentru acest mesaj, ne-ai înmuiat și pe noi. Ionuț se salută.

0: mișto de vară, așa are și remixul pe care l-a găsit Olix să-l pună în set.
1: Nu uitați că avem petreceri în weekendul acesta și în următoarele weekenduri cu partidul Kiss FM, cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți la Bistrița, la zilele Bistriței. Dacă sunteți din Bistrița, ne vedem acum vineri. Facem party frumos acolo pe scenă cu Iureș Maxim, cu distracție, cum știm noi la partidul Kiss FM să facem mai bine. Iar dacă sunteți din Vălenii de Munte, ne vedem peste două săptămâni, adică pe 24 iulie la Bayram by Crown în Vălenii de Munte, cu mine in the mix, un set de 3 ore acolo foarte tare pe scenă. Zic eu, cum pot să fac eu un set foarte tare? Normal că o să fie foarte tare. Voi trebuie să fiți în număr foarte mare. Vine și MC So și facem show cum știm noi să facem mai bine.
0: Iar dacă vreți să ne vedem la nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, sâmbătă sunt desigur la o nuntă cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. DJ Young merge la nunți.

0: Dar zice că e piesa oficială. E printre alea cele mai oficiale. Mai oficiale decât celelalte oficiale.
1: Shakira și Burna Boy, Die Die, La Summer, Kiss Kiss, In The Mix. Kiss FM.

0: mai vedem noi vara asta. De fapt, noi cam știm pe unde ne vedem vara asta, dar lăsăm așa secret. Suntem siguri că o să ne vedem vara asta în foarte multe locuri.
1: Secret, discret. Discret, avem și radio-ul nostru, Kiss Kiss in the Mix Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM și pe site kissfm.ro.
0: Vă salutăm pe toți cei care ați intrat pe Kiss Kiss in the Mix Radio. De fapt, dacă ați intrat, cu siguranță ați rămas acolo și nu ne mai auziți în momentul ăsta. E bine că ne ascultați radio-ul nostru cu toate mixurile. Kiss Kiss in the Mix

0: mergem la Beach Please.
1: Yeah!
0: Poi mâine!
1: Poi mâine!
0: Yeah! Abia așteptăm, i-am luat șlapii aia de Beach Please.
1: Vezi că acolo trebuie să ții hainele alea.
0: Alea cele mai scumpe?
1: Alea cu care te duci la nunți, la evenimente frumos, trebuie să arătăm...
0: La cravată, nu? Adică...
1: Nu la cravată, că tu ai haine din alea faine de designer, las că am văzut.
0: Ah, fainele alea!
1: Fainele alea! Summer Kiss.

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
13: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
14: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
15: Iar eu sunt Olix!
16: Dacă e luni, DJ-i nebuni!
17: Kiss Kiss in the mix!
18: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
19: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
20: în câteva momente.
21: Deschis dimineața
22: la Kiss FM.
23: Kiss FM.
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
25: Back to the hits.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Kiss. FM.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
11: Maria Popa și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
14: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
13: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
14: o să te ridice în picioare.
13: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
14: 6-9 august, Cluj-Napoca.
13: Abonamente pe untold.com.
15: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
11: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
5: asta... 38 de grade.
11: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
11: E puțin.
5: Incredibil.
11: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Back to the hits.